jėga. Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50.

0: 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: da vadzin aš ant šentino armorą.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda Berlyne kartu su Latvijos ir Estijos vadovais susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Bus aptartas pasirinkimas kitą savaitę vyksančiam NATO viršūnių susitikimu Ankaroje. Daugiausiai dėmesio jo metu bus skirta gynybos susipareigojimų įvertinimai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po dar vienos masyvios Rusijos atakos prašo sąjungininkų daugiau raketų oro gynybai. Per vakarykštę rusų raketų ir dronų ataką Kyjeve žuvo 27 žmonės, maždaug 100 patyrė sužalojimų. Ukrainos sostinėje šiandien paskelbta gedulo diena. Vilniuje po 10 metų pertraukos prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė. Į sostinę suvažiavo maždaug 24 tūkstančiai dalyvių. Mieste dėl renginių numatyta eismo ribojimų, vykti į renginius visi raginami viešuoju transportu. Lietuvos krepšinio rinktinė iškovojo vietą kitame atrankos į pasaulio čempionato etape. Vakar Klaipėdoje mūsiškiai užtikrintai 105-85 nugalėjo Britanijos ekipą. Šiame etape lietuviams dar liko sužaisti išvykos rungtynės su Italija. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija ir vėjo gūsiai. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Radio Centras.
2: Skamba gerai. Radio Centras. Labas rytas.
3: Čia geras rytas.
2: Na, labą rytą visiems Radio Centro klausytojams, mano kelias nemeluoja ir štai ji vėl čia. Labas rytas, Vaida.
4: Labas rytas, penktadieninis mano beveik tradicinis užbėgimas.
2: Sakyčiau, žinai, anksčiau būdavo kažkaip, nu, vat, kažkas atostogauja, lyg ir pavaduoja, bet dabar toks kaip ir, na, etatas, žinai, kaip yra, vat, prabėgas savaitė dvi ir vat vėl mes susitinkam, žinai, pusę etatų, ar čia kaip čia, ar ketvirčių kažkaip tai.
4: Mažiau, žinok, čia koks 0,2
2: etato. Bet gerai, žinai, nežinau ten tų algų, kiek ten už tą, bet žinok, viskas labai fainai. Gerai, labą rytą. Kodėl Vaida čia? Na, mes galim trumpai labai paminėti kolegę Danielę. Ji suplanavo šešas dar vieną tokią mini atostogą.
4: A, tu žinai kur? Nes man tai neišsidalinai kur.
2: Žinau. Tu nežinai?
4: Ne.
2: Jotkalnyje.
4: Kaip fainai, aš labai norėjau, žvalgiausi, bet neištaikiau, žinai, tų dienų, kad ne... su tais skrydžiais apskritai yra labai įdomus dalykas. Tu pasižiūri, tave sugundo, o čia, žinai, 19 eurų nuskri... o parskris žiūri, kad ten jau 300 vienam žmogui. Ai, sakau,
2: tai,
4: kiek
2: žinok,
4: to.
2: Kažkaip panašiai ir jį pasakos, o, sakau, tu čia, žinai, gavai čia bilietėlį, nu, jeigu taip greitai, bistrai čia viską padarė, nu, nesako, žinau, daug mokėjom, nebeatsiminu kiek, bet tai nebuvo 19 eurų, tai jau tikrai.
4: Nes aš beje einu atostogauti, va, mes čia šiandien atidirbam, aš keliauju vas, nu, savaitėlį jau ten tu savo vasaros atostogų.
2: Irgi Jotkalnyje.
4: Ir absoliučiai nepataikiau su orais. Nu, visame, kaip įmanoma maksimaliai nepataikyti, tai maksimaliai nepataikiau su orais. Tada pradėjau žvalgytis jau ten tas visas Jotkalnyje. Nu, bet kur, tai žinai, kur aš galiu įpirkti? Į Taliną, bet žiūrėjau, ten dar blogiau. Dar šalčiau, tai kažkaip bandysiu išspausti.
2: Pala, nors, nu, dar, dar pašnekėkim. Tai tu žiūrėjai orų prognozes kuriam čia laikui? Kitai savaitė.
4: Taip, bet beje, ta prognozė šiek tiek remontuojasi, tvarkosi į geresnę pusę, nes iš pradžių rodė labai liūdnai, ten kažkaip 15-16 dienos metu.
2: Nes tu tikrai ne viena, nes vakar šią laišką tokį skaičiau, čia buvo tokia temikė, žinai, ir rašė viena klausytoja beros, kad, na, meldžiama aukščiausiojo pagalbos ten ir visų, žinai, dievų, kad tik tai duotų gerą orą, nes jau viskas, jau taškas padėtas, parašas irgi atostogas, sako, kitą savaitę. Nu tai ką, nu palinkėkime, kad viskas būtų gerai, lai, ką žinau, tie, kuriems netostogauja, tai lailyje, tarkim, šią savaitę, o tiems jau atostogautiems kitos savaitės geresnės.
4: Kad nors sugalvosim, kažkaip mes tas atostogas vis tiek, žinai, išspręsim.
2: Jo, bet kokiu atveju, jei keliausit Lietuvoje, tai žinokit, kad mes turime žaidimą, pilate jūs, mokame mes, apie tai mes galbūt daugiau pakalbėsim laidos metu, dabargi visiems linkime gerą. Gero penktadienio starto.

0: Plus šiandien.
1: Apie erkių keliamus pavojus ir būtinybę skiepytis vasarą kalbama tikrai dažnai. Visgi kartu pažymima, kad kol kas pasiskiepyti galima tik nuo erkinio encefalito, o štai apsaugos nuo Laimo ligos nėra. Visgi dabar mokslininkai turi gerų žinių. Naujoji vakcina nuo Laimo ligos jau praėjo klinikinius tyrimus, o šiuo metu vyksta registracijos procesas. Nors jis gali užtrukti, pažanga esą gerokai greitesnė nei tikėtasi. Naująją vakciną sukūrė pasaulyje gerai žinoma Jungtinių valstijų bendrovė Pfizer, bendradarbiaudama su Prancūzijos vaistų gamintoja Valneva. Jau pirmieji klinikiniai tyrimai parodė daugiau nei 73% efektyvumą, užkertant kelią Laimo ligai asmenims nuo 5 metų amžiaus. Šis skaičius buvo matuojamas pradedant nuo 4 savaičių po paskutinės injekcijos. Pažymima, kad vakcina buvo gerai toleruojama, o analizės metu saugumo problemų nenustatyta. Po šių rezultatų Pfizer kreipėsi į reguliavimo institucijas dėl leidimo vakcinai. Belaukiant, kol jį bus patvirtinta, vertėtų imtis profilaktinių priemonių. Einant į lauką, nepamiršti specialių purškalų nuo erkių, dėvėti šviesius, geriausia, ilgarankovius drabužius, kad būtų paprasčiau pastebėti ropojančias erkes. Grįžus iš lauko patariama atidžiai apžiūrėti kūną, plaukus, nusiprausti po dušu, išpurtyti drabužius ir perbraukti juos lipniu drabužių voleliu. Dažnai erkių namus parneša augintiniai, tad po kiekvieno pasivaikščiojimo reikia atidžiai apžiūrėti jų kailį.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grėtinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Kaip muzika Radio Centre skambėjo prieš lygiai 30 metų, prisiminsime dabar. Etrija laiko mašina ir populiariausios 1996-27 metų savaitės dainos pirmausios reitinge LT Top 20. Ten skambėjo tik geriausia lietuviška muzika, o tą savaitę populiariausi kūriniai stilistiškai buvo labai skirtingi. Į trečią vietą krito projekto parama himnas. Čia Būkim draugais, perdainuotas Andriaus Mamontovo hitas. Antroje vietoje grupė 16 Hz, prisiminkim jų seną dainą Amžina šviesa. Ir į numeris vienas poziciją įkopė rokeriai Bix, čia jų hitas Fan Club.
0: Radio Centro laiko.

0: daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99, sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: 7 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Auga vakarykštės Rusijos atakos aukų skaičius Kijeve. Šiuo metu žuvusių jų 27, dar beveik 100 žmonių buvo sužalota. Šiandien Ukrainos sostinėje paskelbtas gedulas. Tuo tarpu šį rytį iš Kryvyj Riho pranešama, kad 7 žmonės nukentėjo per naktinę rusų ataką raketomis. Informacija tikslinama. Tuo metu Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis prašo sąjungininkų paspartinti oro gynybos pagalbos teikimą jo šaliai, turinčiai atlaikyti rusų išpuolius. Prezidentas Gitanas Nausėda vieši Berlyne, numatytas jo ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merco susitikimas. Jame turėtų dalyvauti ir Latvijos prezidentas bei Estijos premjeras. Jie turėtų aptarti pasirengimą kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Turkijoje. Į jį turėtų atvykti ir Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas. Jis pastaruoju metu siuntė prieštaringus signalus dėl amerikiečių pajėgų dislokavimo Europoje. Savo ruoštu Trumpas vakar pareiškė, kad jungtinėms valstijoms yra absurdiška išlaikyti dabartinę paramą NATO, nes santykiai tarp Vašingtono ir Aljanso nėra abipusiai. Tokiu būdu Trumpas dar kartį sakė savo nepasitenkinimą, kad Europos sąjungininkai jo nuomonė niekaip neprisidėjo prie amerikiečių veiksmų Irane. Pasaulio sveikatos organizacija praneša, kad su kruiziniu laivu Hondijo susijęs hantaviruso protrūkis baigėsi. Pasak jos, nuo gegužės 25-osios apie naujus šios lygos atvejus nepranešta. Teigiama, kad paskutinis stebimas asmuo baigė karantiną, jo testo rezultatai buvo neigiami ir jis grįžo namo. Todėl Jungtinių tautų sveikatos agentūra oficialiai skelbia protrūkio pabaigą. Ir apie Lietuvą. Vilniuje prasideda moksleivių dainų šventė. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Vilniuje prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku, ratu, kartu. Ji vyks iki pat Mindauginių Liepos 6 dienos. Į sostinę suvažiavo maždaug 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų, darbuojasi šimtai savanorių ir organizatorių. Jau šį vakarą šventė pradės dalyvių eitynės Gedimino prospektu ir pučiamųjų orkestrų koncertas Katedros aikštėje. Šventės programoje taip pat ansamblių vakaras, šokių diena, o Lietuvai švenčiant valstybės dieną Liepos 6-ąją Vingio parke vyks finalinis akcentas – dainų diena, laiku, ratu, kartu, bei tautiškos giesmės giedojimas 21 valandą. Kai kurių renginių metu sostinės gatvėse bus eismo ribojimų, vykti renginius visi raginami viešuoju transportu.
0: Dabar Vilniuje 14, Šiauliuose 15, Kaune, Panevėžyje, Alytuje 16, o Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir superkūnyje gali sustiprėti vėjas. Įdienojus sušils iki 18-23 laipsnių.
2: Ačiū kolegoms iš žinių tarnybos, mes turime kelias po 7, labą rytą visiems, kurie su radio centru, nu ir ką, pastebėjimas vienas, pirmą kartą beros ryto laidoje Vaida, yra toks dalykas, kad laidai vykstant vyksta ir rungtynės futbolo, žinai, vat pirmą kartą.
3: Žinai, viena akim ten, kita akim ten?
2: Jo, dėl to ir skersuoja, žinai, tos akelis palengva. Jo, Šveicarija prieš Alžyrą žaidžia, kam įdomu, tai 1-0 po pirmo kėlinio. Gerai, šalin į šoną futboliuką, eikime prie žaidimo gero.
3: Tas žaidimas yra nuostabus, nes nelabai čia daug ką reikia jum daryti šitam žaidime. Tiesiog natūraliai turbūt taip jau klostosi dalykai, kad karts nuo karto tenka užsukti degalinę. Man čia prieš porą dienų beje buvo jau toks, žinai, niuansas, kur reikėjo su Nyčiu ten nuvežti šitą pas draugus. Ir išvažinėju, aš jau ten, žodžiu, nuo parduotuvės parkingo, nes ten gėrimo kažkų nupirkta kažką ir jau suku į tokį miško keliuką, kur degalinė kita bus toli. Ir kažkoks keistas garsas, toks pim, pim, pim, pim, pim, galvo kažkokia. Žiūriu, jėtus, tarpsime, ten degalų ne tai, kad nebėra, bet jau reikia man, kad degalinė dabar.
2: Man primena.
3: Tai staigiai užsukau ir galvoju, galėčiau čia registruoti, bet negaliu, nes šitam žaidime mes nedalyvavom, dalyvavo klausytojai mūsų.
2: Jo, nu nebesakysiu, kas man čia šovė į galvą. Gerai, žaidimas, pilate jūs, mokame mes, ar ne? Startavo sėkmingai, juda labai sėkmingai iš tikrųjų. Didelį kiekį jūsų žaidžiančių, tai pirmin, jeigu norite, tai RCLT visą informaciją. Jūsų, kad į degalinę užsiplate kuro, neišmetate čekio, jeigu išmetate, tai ieškote, kur tai padarėt. Nes čia irgi tokia viena istorija yra nutikusi ir tuomet laukiat mūsų skambučio. Vienas dar toks bandymas, sėkmingas, tikimės jūsų laukia po dviejų kūrinių.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Pasilgo Jennifer Lopez dainų, pristatau naujausią Everything's Fine. Jennifer dainą įrašė kartu su didžėjumi A-Lock. Tikiu, kad Jennifer nuskambės kiek neįprastai, nes tai nėra jai būdingas stilius, bet šį kartą eksperimentavo ir pavyko puikiai. Man gal net primena Kylie Minogue. Įvertinkit patys, čia Everything's Fine.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: pilote jūs, mokame mes.
1: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
2: Mūdų čia su Vaidas apkalbėjom, kad na, rytas gali būti pavojingiausias metas, ne, kai tu bandai skambinti va tokį metą ir, na, nežinai, ten žmogus miega, nemiega po kelionės, po darbo nakties. Bet viskas klojasi labai gerai ir mes turime dar vieną šios dienos laimėtoją.
3: Neįtikėtinai greit ir neįtikėtinai žvaliai Modestas atsiliepia. Labas rytas, Modestai.
4: Labas rytas.
3: Kada keliatės jūs, kokiu metu?
4: Nu, jau amžius, kad laikas toks kelias.
3: Aš atsimenu vaikystį, kur pas senelius išveždavo vasarą ir aš nesuprasdavau, kada tie seneliai kelias, nes kada be atsikeltum, jie jau seniausiai ten gyvena gyvenimą. Modestai, turėjot fainą kelionę, o mes matom jūsų kelionės kvitą. Tas kelionės kvitas rašo, kad išleidot degalams 73,59 € ir jau norim susimu pasveikinti, nes šita suma grįš į jūsų sąskaitą. Praktiškai nemokamai suvažinėjot. Bet mums dabar reikės išsamei pasakojimo, kur važiavot, koks tikslas buvo.
4: Važiavom aplankyti studenčių, turim dvi studentės, tiksliau jau dabar vieną, nes viena jau ką tik pabaigė 4 kursus ir jau yra mūsų bakalaurė, o kita dar pabaigė tik tai 2 kursus, tai vat važiavom aplankyti.
3: Tai kokių specialisčių čia užauginom Lietuvai? Nu, jūs užauginot, mes tiesiog džiaugsimės dabar jų darbo vaisiais.
4: Viena politikė, o kita su renginiais.
3: Nu, klausykit, puiku, tas renginiais gal čia reikėtų Martinio ūkį atsipažinti.
2: Šiaip labai geras miksas renginiai, žinai, renginys vyksta, štai ateina į sceną politikė, žinai, pristatomo to renginio vedėjas.
3: Prieš sveikinimo kalbą.
2: Klausykit, dar vienas įdomus punktas jūsų tame apraše kelionės yra tai, kad jūs vežėte lauktuvių iš kaimų. Ir čia man labai patiko ta dalis, kas tai per lauktuvės? Ar šiais laikais galvo žmonės nebeveža nieko iš tų kaimų į miestus?
3: Veža.
2: Ką vežėt, Modestai mielas?
4: Vežėm naminių kiaušinių. Aha. Ir vežėm savo užaugintų agurkų.
2: Nu, klausykit, koks derinys, kaip politikai renginiai panašiai, agurkai ir kiaušiniai, labai gerai. Mielas Modestai, mes nebetrukdom jūsų, skelbiam tą žinią visai Lietuvai girdint ir garsiai, kad mes tikrai apmokame jūsų kvitą ir labai dėkojame, kad dalyvaujate šiame žaidime. Mes laimingi, jūs laimingas, linkime gero ilgojo savaitgalio.
4: Ačiū jums irgi.
2: Iki.
4: Iki.
2: Nu, jau labai kultūringas Modesta, nu labai sakyčiau.
3: Labai pasisekė, man atrodo, Modesto dukrelėms, kad jau ir nebe studentė, bet vis tiek tuos agurkus veža, tuos kiaušinius veža. Ir, žinai, kelionių metu tikrai, nu ne aš viena, labai daug žmonių pravažiuojam vieną degalinę, pasižiūrim, žinai, kokią ten kainą, į kitą degalinę užmetam, kokią, nu, lyginam, žinai, tas kainas.
2: Jo.
3: O kai su paskolom reikalas pasisuka, nu kartais, ai, žinai, kreipėjasi, davė, imu, bet, nu, yra gudresnių būdų imtas paskolas. Tai tikrai verta prisiminti tokią nedidelę gudrybę, kuri padės nepermokėti. Daugybė žmonių tą gudrybę jau žino. Tiesiog užsukite į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders. Ten užpildot vieną paraišką ir per valandą gaunate pasiūlymus iš 20 bankų ir kreditorių ir labai patogiai juos palyginate.
2: Palyginimas gali padėti sutaupyti iki 9000 eurų. Neįtikėtina, bet kartais tiek skiriasi brangiausias ir pigiausias pasiūlymai Lietuvoje. Tu net

0: pagalvoja apie tai, ar ne, bet čia mes, na, neišpiršto laužėm šią informaciją. Tai pabaigai, tam, kam reikia paskolos, būtent dabar užbėkite į lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5 eurus 98 centus. Silikoninis kraikas katėms vos už 2 eurus 18 centų. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Kosmetikai nuolaidos iki 40%. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Krokodilas.
8: Kas?
7: Krokodilas.
8: Kroko.
7: Krokodilas.
9: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
10: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
11: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: Ar tu būsi su mane?
13: Iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs. Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Ryto Espresso-kas.
1: Teisingai, ryto espresiukas, mes dirbam, o žmonės ten už Atlanto kažkur ten spardo sviedinį 2-0, jau beje, kalbant apie šito sporto reikaliukus, pasaulio futbolo čempionatas, Šveicarija pirmauja prieš Alžyrą.
2: O kiek ten vietos laiko dabar?
1: Nežinau.
2: Kažkiek.
1: Mums anksti, o ten,
2: gerai,
1: kur jau bala nematė.
2: Keliaukim prie atostogų aktualijų, atostoginių reikalų. Aš labai seniai atostogavau Lietuvos pajūry ir nežinau, ar tebe galioja ten ta legendinė frazė, kad štai čia buriek iš altas salus. Buvęs, nebuvęs, neseniai?
1: Buvęs.
2: Riekauja, šūkauja, dalina, parduoda, nu nedalina, parduoda.
1: Yra tikrai, na, aš ten esu kažkada lankęsis, ne taip seniai gal Sakartvele, tai ten, va, ten yra irgi, jeigu jie gelia, ten kita kalba šaukia, bet supranti apie ką nekalba.
2: Visur, pležuose, ta niša, tokių prekeivių nebūtinai labai legalių, ji egzistuoja. Ir Ispanijos tarnybos, jos perspėja, sako, žinokit, būkit džiauriai atsargus su tais prekeiviais. Nes patikrino kai kuriuos matyt sugaudė prekeivius, kurie pardavinėja kokteilius. Aš esu tikrai mačius ne vienoje pietų Europos šaly, kur keliauja žmonės ir siūlo tau plastikiniam podelį jau ten sumarmaliuota kažkokį, nu, atrodo skaniai, vaisinis glotnutis arba ten, jo, arba stipresnis, arba visai nestiprus. Bet, sako, žinokit, mes patikrinom, kaip jie ruošia tuos kokteilius. Ir yra bedelių, sako, pjausto arbūzą tiesiai ant grindinio, dar šalia koks nors konteineris šiukšlių ir ten, žinai, skraido ir musės, ir ne tik musės, ir da, kas nors vabaliukas koks vienas kitas nutupė. Nu, žodžiu, sako, svarbu, jeigu jūs po atostogų skundžiatės, kad jūs apnuodijo viešbutyje, tai sako, nebūtinai viešbutį, veikiausiai tie kokteiliukai čia, žinai, savo darbą padarė.
1: Nu, tokia pamokamoji žinia, nes spalva visuomet graži, žinai, atrodo gražiai, dailiai, viskas nori sičiupti, jo lab, kad tau prineša prie pat, tai, žinai, tai niekur eiti nereikia.
2: Tai va, sako, nepatingėkit iki bariuko nueiti vis dėlto, gal kažkaip pasaugokit savo sveikatą.
1: Gal truputėlį brangiau, bet jau saugiau bus, aš taip suprantu.
2: Tai jeigu jūs išsigandę lietuviškų orų traukėt kur nors, pavyzdžiui, Ispaniją šiom dienom, tai atsiminkit šitą informaciją.
1: O dabar, jo, mes įkvėpėm, nes norim kalbėti ir kalbėsim apie tuos du išdykelius, pavadinčiau, ar ne, kurie įkopė labai labai aukštai ir, kad ten pasibiršo, iškėlė vėliavą kažkokią ten.
2: Trečiadienį New York'e Empire State Building stogas tapo dėmesio centru beveik visam pasaulyje, nes porelė apsirėdžiusi kažkokiais nei tai velniais, nei tai Batmanais, užsilipo ant antenos, įspūdingai nufilmuota, aš iš pradžių galvoju, kai ten dar sukasi, nu ir sukasi, bet dar ir kamera sukasi, žodžiu, šou padaryti. Rytas nerealus, pora iškėlė kažkokį plakatą vėliavą apie meilę, pasipiršo ten, bet tai yra tikrai šou dalis, nes apie šitą porelę, kuri ant stogų laipioje, yra jau prieš porą metų sukurta Netflix dokumentika, tai žodžiu, jie ne pirmą kartą tą daro, tai negali sakyt, kad čia jau visiškai
1: nu, jie laipio, tai yra, ne, tokie, jie mėgėjai palaipio.
2: Taip. Ir aišku, dėl jų to vizito ant Empire State Building pastato, ant tos antenos užsilipimo, pareikšti jam krūvą kaltinimų dėl įsilaužimo, įsibrovimo, ten pavojaus gyvybei sukėlimo ir taip toliau. Bet, nu, yra tokia teorija, kad sako, veikiausiai tai nebuvo toks jau neplanuotas reikalas,
1: vizitas,
2: nes sako, patekti ten ant stogo. Reikia įveikti krūvą spinų, apsaugos įvairiausių postų, patikrų. Nu, sako, neįmanoma, kad veikiausiai neįmanoma, kad iš viešbučio ar administracija ar apsauga nežinojo apie šituos planus ir kaip nors nepadėjo šitai porelį. Nu, nes nebe tie laikai, kad tu taip įmi, žinai, kojite atsiriami į duris ir užlipi.
1: Komandinis darbas, aš suprantu, ar ne?
2: Tai va, tai neaišku, ko čia tie kaltinimai pasibaigs, nes kaip ir atrodo, čia viskas taip normaliai, nu taip, žmonės padarė labai pavojingą nesąmonę ir jiems čia dabar grėsia kaltinimai, bet veikiausiai, kad net jeigu skirsta jie milžiniškas baudas, nu gal ne iš savo kišenės jie tas baudas apsimokės.
1: Arba jie pasidalins į kelias dalis, ten į 10 arba 20. Tai viskas tiek aktualių šiam rytoj, netrukus trumpos radio centro žinios ir mes artėjame palengva prie žaidimo ryto dešimtukas.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas nusėda Berlyne, kartu su Latvijos ir Estijos vadovais, susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Bus aptartas pasirengimas kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Vašingtonas pareiškė, kad Turkijoje daugiausia dėmesio bus skiriama gynybos įsipareigojimui vertinimui. Jungtinės valstijos nekarta priekaištavo, kad dalis partnerių Europoje jų nevykdo. Venesueloje po dviejų galingų žemės drebėjimo aukų skaičius jau beveik pasiekė 2600. Tūkstančiai žmonių vis dar laikomi dingusiais. Tarptautinėje paieškų ir gelbėjimo operacijoje Venesueloje dirba ir dvi gelbėtų ir medikų komandos iš Lietuvos. Pasaulio futbolo čempionate šiuo metu susitinka Šveicarijos ir Alžyro rinktinės. 11 minutę šveicarai išsiveržė į priekį, o prasidėjus antrajam kėliniui padvigubino persvarą 2-0. Prieš tai susitikus Portugalijos ir Kroatijos ekipams pergalė 2-1 šventė Portugalai. Jie aštuntfinalyje susitiks su Ispanija, kuri vakar užtikrintai 3-0 nugalėjo Austrijos ekipą. Šiuo metu tiek įsame žinios 8. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija ir vėjo gūsiai. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.

0: Sužinojęs aš asmeniškai, kad na, Vaida šį rytą atvyks, jau atvyko į darbą, iš karto man ne pirma mintis, aišku, nemeluosiu, kokia antra, trečia, galbūt devinta buvo, aha, ryto dešimtukas, nu tai kažką kitaip darysim, vėl klausiu Vaidos, kokią raidę tu rinkies. Ir akurat supranti, viskas taip ir įvyko.
1: Aš jau pati padaršau, kokią aš raidę pasirinkau.
0: Nu, aš atsimenu, bet kadangi klausimus sudėlioti. Ja, ja.
1: Netrukus sužinosim, aš būsiu, man bus priminta kokia raidė, jūs tikrai sužinosit, bet tam, kad sužinotumėt pirmieji kokia ten ta raidė, nu, jums reikia registruotis jau dabar žaidime.
0: Jo, teisingai, mes jį vadiname tikrai vienu pavadinimu, ne kitu, ryto dešimtukas, numeris mūsų studijos irgi nepasikeitęs. 06-628-6288, apie taisyklės nekalbėkim daug, tiesiog registruokitės, o po to bus smagu ir galbūt netgi pelninga.

0: jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik euras 19. Lidl vertė.
1: Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms minus 20%. O poliams net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Liepos 3-6 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams, 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams, 30% nuolaida ledams, bei 40% nuolaida žaislams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
5: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
4: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
5: Ledai nykštukas, kai karšta.
6: Ir kai vėsu.
4: Per atostogas, prieš ir po.
7: Penktadienio proga.
4: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, šižiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Ryto, dešimtukas.
1: Na, būsimas arba esamas žaidimo šio ryto žaidėjas, kurio vardas Valentas, gavo užduotėlę sustvarkyti ryšio. Kol jis tai daro, mes galime pakalbėti ir apie žaidimo remėją, draugą ir apie dovanas.
2: Tai žaidimo remia Ilzenbergo dvaras, semkimės energijos iš 500 metų tradicijų. Ir remėjas dažniausiai reiškia, kad yra ir dovana, kuri jau garantuota, nepaisant to, kaip seksis žaidime. Tai reiškia, kad Valentui jau dovanojama apsilankymą dviem Ilzenbergo dvaro parke muziejuje ir degustacija, skonio ekskursija dvariškos kulinarijos paslapis labai įdomiai skamba. Apsilankysite ten, kur istorija susitinka su gamtos grožiu ir paskanausite harmonijoje su gamta pagamintų natūralių produktų.
1: Eik, kaip gražiai skamba.
2: Jeigu Valentas mane pakviestų, aš neatsisakyčiau kartu važiuoti. Jaučiu, kad nepakvies.
1: Labą rytą, Valentai.
3: Labas rytas.
1: O, va čia tai vyras, klausykit.
2: Ryšys, čia kokybė,
1: ryšys tobulas, viskas gerai. Valentai, kaip laikote šiaip?
3: Puikiai.
1: Gerai. Jau atostogaujat. Smagu, gerai.
3: Žinoma.
1: Kur tai darysit, kur tai darot?
3: Kol kas Vilniuje su reikalais, o paskui po Lietuvą gal keliausim.
1: Aišku, gerai, geras pasirinkimas. Valentai, žaidimas, esat žaidėjas, nežaidė šiame žaidime, jo taisyklės yra štai tokios, 10 klausimų yra jau paruošti, visi atsakymai iš vienos raidės. Jie negali kartotis, laikas yra 30 sekundžių, jeigu tai padarote per tą mano minėtą laiką, laimite 100 eurų ir mes labai jums garsiai paplosim, gerai?
3: Gerai.
1: Dabargi, raidelė, kurią pasirinko Vaida šį rytą yra B.
3: B?
2: Nu, žodelį vieną kitą. Taip, jūs viską puikiai išgirdat.
3: Biržai.
1: Teisingai, viskas
2: labai
1: aišku. Gerai, esam visi pasiruošę. Fonas eina į šoną, o mes ateiname su žaidimo foneliu, su tuo laikmatuku. Galim važiuoti į priekį. 3, 2, 1 ir pirmin. Uoga.
3: Bruknė.
2: Daržovė.
3: Brokas.
1: Apavas.
3: Batai.
2: Paukštis.
3: Šitas. O.
1: Kuris?
3: Panašau.
2: Miestuose pilna jų.
3: Belandis.
1: Automobilio dalis?
3: Bamperis.
2: Spalva.
3: Balta.
1: Gerai. Laikas ištiksėjo, Valentai. Na, su tuo, kaip ten šitas, sakot, kaip ten tas, kurgi ten tas, su to paukšteliu kažkaip mes čia kiptelėjo, mane aš suprantu.
3: Ja.
1: Nu ir kaip.
2: Dabar į balandžius žiūrės Valentas kitom akim nuo šiol.
1: Valentai, 6 teisingai atsakymai arba 6 taškai iš 10 visai neprastai. Labai tikimės, kad atostogų metu nepamesit mūsų sugrįžti žaidimą.
3: Tikrai stengsimės.
2: Nu ir žinokit, netušiom paleidžiam, tai su šeima, kaip po Lietuvą keliausit, va turėsit dar kur užsukt.
3: Ačiū labai.
1: Viskas, sveikinam, gerų atostogų, iki.
3: Sveiki.
1: O mes palikėjo Valentą, einame prie to, kas yra unikalų. Nu, Valentas irgi unikalus greičiausiai. Ilzenbergo dvaras, vienintelis toks Baltijos šalyse, nes jame ūkininkaujama natūralios žemdirbystės principais. Ir čia auga didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Aš nesu ten buvęs, bet man tas didžiausias dvaro vynogynas yra, nu, kažkas toks, žinai, kaip magnetas didžiausias.
2: Prancūzija, kokia nors Italija, sunku patikėti, kad Lietuvoje mes to turim. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai ir žinoma nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. O degustacijos kaina asmeniui 26 eurai. Įvairios ekskursijos vos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.

0: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30-ą, Liepos 6-ą dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Pjaustyt atlantinių lašišų filė Walden 2,79. O du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Sport and Cardio, Allwell Magni su vitaminu B6, Allwell Ashwagandai, Walmart Mega vitaminui D ir Aterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
10: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.

0: Ar įmanoma visą dieną neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos Mega Sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: 8:00 Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Auga vakarykštės Rusijos atakos aukų skaičius Kijeve. Iš nuolaužų ištraukus dar 3 kūnus, šiuo metu žuvusių jų 30, apie 100 žmonių buvo sužalota. Šiandien Ukrainos sostinėje paskelbtas gedulas. Ataka raketomis ir dronais įvardyjama didžiausia nuo karo pradžios. Tuo tarpu šį rytį iš Kryvyj Riho pranešama, kad 7 žmonės nukentėjo per naktinę rusų ataką raketomis. Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis prašo sąjungininkų paspartinti oro gynybos pagalbos teikiamą jo šaliai, turinčiai atlaikyti rusų išpuolius. Europai ir jungtinėms valstijoms nesutariant dėl gynybos finansavimo, Lietuvos vadovas tikisi amerikiečių garantijų dėl kolektyvinės gynybos. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Berlyne kartu su Latvijos ir Estijos kolegomis susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Bus aptartas pasirinkimas kitą savaitę vyksančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Jame daugiausiai dėmesio bus skiriama gynybos įsipareigojimų įvertinimui. Jungtinės valstijos jau ne kartą priekaištavo, kad dalis partnerių Europoje jų nevyksta. Vizito išvakarėse Nausėda sakė suprantantis ir iš esmės palaikantis Jungtinių valstijų siekį, kad visos šalis narės atsakingiau rūpintųsi gynybą ir jos finansavimo. Vis tik prezidentas Ankaroje iš Jungtinių valstijų lyderių tikisi išgirsti, kad NATO 5 straipsnis yra neginčiamas, o kolektyvinė gynyba nėra tik kelių su Rusija besiribojančių valstybių, bet viso alijanso problema. Pentagonas pastaruoju metu siuntė prieštaringus signalus dėl tolesnio amerikiečių pajėgų dislokavimo Europoje ir grasino apskritai pasitraukti iš alijanso.
0: Utenoje šią savaitę sulaikyti 2 vairuotojai gabenę 7 neteisėtus migrantus. Jie prisistatė Sudano piliečiais. Automobilius su čekiškais ir lietuviškais numeriais vairavo atitinkamai ukrainietis ir lietuvės. Pradėti 2 ikiteisminiai tyrimai. Vairuotojams migrantų gabentojams įstatyme numatytos baudos arba laisvės atimimas iki 8 metų. Sostinėje prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė. 4 šventinėms dienoms į Vilnių atvyko maždaug 24 tūkstančiai dalyvių, dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Taip pat darbuojasi šimtai savanorių ir organizatorių. 5 popiet šventę pradės dalyvių eitynės Gedimino prospekto ir pučiamųjų orkestrų koncertas katedros aikštėje. Kai kurių renginių metu sostinės gatvėse numatyta eismo ribojimų. Vykti į renginius prašoma viešuoju transportu. Ir dar apie užsienį. Praėjus 8 dienoms po žemės drebėjimo Venesueloje iš pastato nuolaužų ištrauktas gyvas 43 vyras. Norint jį pasiekti, reikėjo išjudinti 140 tonų nuolaužų. Naujausiais duomenimis drebėjimas pražudė beveik 2600 žmonių, 10 tūkstančių tebelaikomi dingusiais. Dabar šalyje tarp 15 ir 18 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir superkūnyje gali sustiprėti vėjas. Įdienojus sušils iki 18-23 laipsnių.
2: Na ką, dar sėki visiems labas rytas, tiems, kurie su radio centru, džiugu, 3 po 8 ir mes čia su Vaida sugrįžtame tam, kad paskelbtume na, ryto tokią temikę. Ir čia mes norime prisiminti vėlgi, nori, nenori žaidimą, pilote jūs mokame mes. Ir praeitą valandą mes kalbinome Modestą, tėtį, mylimą, mylinti, kuris važiavo į Kauną, užsipylęs kuro ir po to mes už jį sumokėjom ir vežė savo dukrytėms lauktuvių iš kaimo.
3: Studentėms, kaip mielas, žinai, kaip nuoširdu. Išsiaiškinom net ką vežė. Vežė kiaušinių ir naminių agurkų. Ir galvoju, bet taigi čia yra tikrai apie ką pasikalbėti. Nes būdavo laikai, kai iš kaimo, iš močiučių veždavomės viską, nu, nes tiesiog sunku gaut.
2: Vežimais.
3: Ir ekonomiška, nu, nes, žinai, ten tie daržai būdavo, net akis neapriepė tie laukai, žinai, tokie. O dabar esam išmandrėję.
2: Jo, nu dabar ir
3: dar... Ne viską imam, žinai.
2: Jo, ir daržai sumažėja, man taip atrodo, ryškiai. Ir patys kažkaip esam prakutę, yra 26 metai, žinai, čia kažkaip jau nu, nebevažiuoja tą kaimą, žinai, ištiesęs ranką, kad, žinai, maždaug užsivežtum ten savaitę į priekį. Ne, bet yra racijos tame, ko mes norime paklausti. Ką jūs parsivežat iš kaimo? Nes šiais laikais, mano galva, Vaida čia taikliai pasakė, kad va, jau norisi kažkokio tokio, kaip čia pasakyti?
3: Tikro produkto, naminio. Nu, tokio, žinai, kur tikrai, žinai, matai tą vištą, kuri laksto po kiemą. Tai tu nori tos vištos kiaušinio nei iš parduotuvės. Tai mano yra du momentai, kai aš nuvažiavus į kaimą, nu, kurio sodybą ir žmonės aplinkui augina įvairiausių gyvūnų. Ką aš vežuosi, tai kiaušinių naminio, nes man žymiai skaniau negu parduotuviniai, bet kokie. Ir sūrio naminio, irgi varškės sūrio. Labai mėgstu.
2: Nu, mes praktiškai žaidžiam ant liežuvio galo. Mano irgi kiaušiniai yra kaip produktas, o kitas yra medus. Viskas, du. Dauguma nieko absoliučiai nereikia. Nu, kartais ten būna uogieniai krentant, žinai, vat, nematant galbūt, bet šiaip, ko aš prašau ir kur aš noriu, yra kiaušiniai ir medus. Klausykit.
3: Bando man ten prakišti visų uogas, tai aš anksčiau imdavau, dabar jau, sakau, atleisti, gal kur nors kitur tu jas padėk.
2: Būkit malonus, prisipažinkit ir jūs. Nelygu kiek jums metų, jeigu turite ryšių su kaimu, ką iš ten parsivežat, ką imat, ko neimat galbūt, na, galite irgi parašyti, ar ne, ką duoda, bet ko neimat. Tai per RCLT, žinote, vedėjams labai labai laukiame jūsų prisipažinimo, yra ir kiti būdai, tai yra balsutės mūsų mėgstamas, tikimės ir jūsų.
3: WhatsApp'as Viberis 0666286288, toks mūsų numeris, jeigu per programėlę Radijas LT mūsų klauso, ten irgi labai patogu parašyti arba balsu įkalbėti.
2: Nu, pasigirkit.

0: Gero ryto radaras.
1: Teisingai, turime ir tokį reikalą labai sėkmingą, sakyčiau, nes na, nebuvo nei vieno ryto, kai mes nerastume to asmens, kuris patektų į gero ryto radarą. Atostogų tema jau buvo minėta su Valentu praėjusią valandą, ar ne, jis jau atostogauja. Ir žinokit, mes šį rytą pabandysim surasti žmogų, kuriam padovanosime radio centro marškinėlius, bet tam reikia atitikti tam tikrą sąlygą.
2: Mes ieškom žmogaus, o tikiu tokių žmonių girdimus, anai tol net ne vienas, ne du ir ne penki. Kuris arba kuri jau dabar turi sukrautus lagaminus, gal netgi važiuoja automobiliu su tais lagaminais savo atostogų kryptim. Nu, pavyzdžiui, nežinau, į oro uostą, į traukinį ir iš ten jau trauks kažkur toliau. Tai jeigu atpažinai save šitam apibūdinime, jau dabar kviečiam siųst mums SMS žinutę numeriu 0666286288. Parašykit savo vardą, parašykit, kur atostogausit. Šiaip irgi labai faina, labai įdomu bus sužinot. Gal prie jūros traukiat, gal į užsienio kažkokią valstybę. Ir vienam jų jūsų paskambinsim jau netrukus, išsiaiškinsim plačiau apie jūsų kelionį ir apdovanosim radio centro marškinėlį. Šiaip galvoju, po atostogų labai gerai, nes tu grįžti, žinai, su tuo visu turiniu lagamino, kurį tiesi į skalbimo mašiną, nu ir nebėra ko apsirengti. Tai bus marškinėliai paruošti.
1: Jo, tai pirmin, greitai tai padarykit. Tie, kurie jau kažkaip, kaip Vaida pasakė, keliauja kažkur turbūt atostogų kryptimi, parašykit mums žinutę numerį 06 628 628 ir savo vardelį įpinkit.

0: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Bora.
2: Sibet.
3: Sibet kazino.
2: Sibet.
3: Sibet lažybos.
2: Sibet kazino.
3: Sibet.
2: Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Krokodilas.
6: Kas?
5: Krokodilas.
6: Kroko.
5: Krokodilas.
1: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
7: Į jūsų sveikatą – vertingiausia investicija. Antėja kviečia į didžiausią metų sveikatos tyrimų išpardavimą. Taikomos net iki 50% nuolaidos tyrimų programoms ir pavieniams tyrimams. Pasiūlymas galioja elektroninėje parduotuvėje antėja.lt.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Šeimyną, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
10: Kremas nuo saulės?
9: Yra.
10: Kefiras nuo įdegio?
9: Yra.
10: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
9: Kaip be jo?
10: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
9: Jeigu tik to neši.
10: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
11: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
12: Ieškojai.
13: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortelė Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.

0: Gero ryto radaras.
1: Oi, vos spėjau užsimaukšlinti ausinės, viskas gerai, Vaida čia, aš irgi čia, ir šalia mūsų, na, kaip šalia, kaip sakau, kitame laido gale, bet laidų gi nebėra, turbūt jau, ne. Šiaip, telefonu nori pakalbėti su mumis ir mes labai norime pasveikinti su laimėta dovana Miglė, kuri keliauja pati papasakos kur. Labą rytą, Miglė.
2: Labas rytas.
1: Malonu kalbinti jūs ir jūsų greta esantį ten sunelį, turbūt, ne, suprantu.
2: Taip.
1: Nu, klausyk. Taip. Norim jūsų istorijos. Kur atostogaujasit, nes sąlyga buvo paprasta, lagaminai sukrauti, mes keliaujame kažkur. Ir jūs parašėt, kad tikrai keliaujat, tai prašau, žodis jums.
2: Keliaujam į Palangą dabar ir po pietų skrėsim į Londoną.
3: Kokie planai Londone, ką jūs ten veiksit?
2: Londone koncertas, Maroon 5.
3: O jėtus kaip gerai.
1: Wow, geras.
3: Kokio amžiaus yra tas jūsų pakeleivis?
2: 11 metų.
3: Aš jam linkiu tokių įspūdžių, kad visą likusį gyvenimą prisimintų ir net neabejoju, kad taip ir bus. Nu, klausykit, faino.
1: O klausykit, koks vardas jūsų gražuolio?
2: Martyna.
1: Martynai, sveikas gyvas, labą rytą. Gero Marūno tau ten Londone linkim, ką?
2: Ačiū.
3: O. Ar čia labiau mamos noras Maroon 5, ar čia labiau Martyno noras buvo pamatyti juos gyvai?
2: Mamos.
3: Bet smagu, kad neapleidžia sunelis ir kartu leidžiasi visus nuotykius.
1: Kad ir nuleidęs galvą žemai, saka, eisi su mama, nu ką darysi, žinai, Maroon 5.
2: Gerai, gerai.
1: Žiūrėkit, mes džiaugiamės jūsų tą jau esančią kelionę, iš tikrųjų, ir dovanojame radio centro marškinėlius, tik tai dabar visai Lietuvai reiktų išsiaiškinti, girdint, kam jie atiteks, ar jums, Miglė, ar jūsų sūnui Martynui?
3: Už tai, kad lydi jūs šitoj kelionį.
2: Gal sūnui tada.
1: Nu tai viskas, lygu, vienas. Viskas, visi yra patenkinti.
3: Gero kelio jum ir geros smagios, labai įspūdžių kupinos kelionės. Beje, tą radarą galim labai trumpai apžvelgti, nes labai daug jūsų žinučių gavom. Tai Ramūnė, pavyzdžiui, į Lenkiją keliauja, Ingrida į Kroatiją, Aurimas į Šventąją, Rasa į Krokuvą, Žydrūnė prie jūros, Eivydas pramins takus tau bejasimai į Energylandiją keliauja.
1: Wow, labai gerai.
3: Taip, tai ten jau apšildymą atliks Oksana Igdynė. Žodžiu, visiems jums nuostabių atostogų, grįžę, aišku, iškart įsijungit radio centrą, nes nu vėl čia mes jums būsim visko daug paruošę.
1: Jo, dabar mes eikime prie kitos temos, kurią mes jau minėjome valandos pradžioje, taip, radarą mes išjungiam šiuo atveju, o einame prie tų visų nu fantastiškos temos ir tų gerybių iš kaimo, ar ne? Mes galvojam, kad čia kažkaip striksim, ai, čia gal kiaušinis, gal medus, viskas sąrašas pasibaigė, nevelnio, žinokit, jūs rašo taip, kad net kaista, dūmai rūksta.
3: Įkaitus jų aparatūrą. Žiūrėkit, neprisitaitę žmogus rašo, ką vežasi iš kaimo. Kiaušiniai, mėtos, melisa, čiobreliai, bulvės, marinuoti agurkai, burokėliai, ridikėliai, naminis sūris, gėlės ir aš viską suprantu. Šiaip tai tikrai viskas žiauriai, fainai ir viskas, ką norėčiau naminio turėti pas save virtuvį. Dar, nu vat, labai greitai vieną, kas kart nuvažiavus į kaimo pas tėvus iš jų parsivežam, aišku, kad raugintų agurkų, kiaušinių, lašinių, o neimam sūrio, varškės, grietinės, nes pačių viskas pagaminta, bet, nu, turbūt, žinai, ai, nu, yra kur skonio reikalas. Nebūtinai.
1: Klausykit, prisipažinkit ir jūs, pridėkit savo nuomonę, savo patirtį per rc.lt apie tuos, na, parsivežamus iš kaimo produktus. Mes kalbam, galbūt ir tai gali būti, bet maisto greičiausiai, mes neišsiplėskim labai. Tai RCLT, žinutė vedėjams, aišku, ir Viberis, WhatsApp'as galioja, balsute galite viską įskaityti, numeris 06 628 628 ir 8. Radio.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po dar vienos masyvios Rusijos atakos prašo sąjungininkų daugiau raketų oro gynybai. Per vakarykštą ataką Kyjeve žuvo 27 žmonės, Ukrainos sostinėje paskelbta gedulo diena. Po 10 metų pertraukos Vilniuje prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė, jei vyks iki Mindauginių Liepos 6. Į sostinę suvažiavo maždaug 24 tūkstančiai dalyvių. Vairuotojų prašoma dėmesingumo mieste dėl renginių numatyta eismo ribojimų. Lietuvos krepšinio rinktinė iškovojo vietą kitame atrankos į pasaulio čempionatą etape. Vakar Klaipėdoje mūsiškiai užtikrintai 105-85 nugalėjo Britanijos ekipą. Šiame etape lietuviams dar liko sekmadienį sužaisti išvykos rungtynės su Italija. Beje, vakar atrankos rungtynės vyko keturiose grupėse. Sunkias pergalės be kitų iškovojo būsimi Lietuvos varžovai kitame atrankos etape. Serbija 97-73 nugalėjo Šveicarijos krepšininkus, o Turkija 82-75 įveikė Bosnijos ir Hercegovinos rinktinę. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija ir vėjo gūsiai. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.

0: Kviečiame visus į žaidimą Duok 5. Muzikinis reikalas, kai kam eina korta geriau, kai kam prašiau, bet mes vis tikimės, kad, tarkim, konkretus rytas, tai yra šis rytas, bus sėkmingas kažkam.
1: Šiaip tai kiek azarto šitam žaidime, tai nu, sunkiai įsivaizdavau prieš paleidžiant šitą žaidimą į eterį. Nes būna žmonės, žinai, neprisimena atlikėjo dainos, kur atrodo, nu kaip tu gali nežino, taigi visi šitą dainą žino. Nu bet užkrenta, o būna, kad pasako tokius, kur aš nesitikėjau, kad kas nors apskritai žino, kad šitą dainą atlikė.
0: Bet tarkim, kai užkrenta, aš galvoju, žmogus taip supyksta po to po žaidimo, sako, velnės, sako, bandysiu, kol laimėsiu, būna ir tokie variantai. Klausykite, jeigu norite išbandyti savo jėgas, turime 5 garsias iškarpas, tikrai garsių kūrinių. Pasakot, kas dainuoja, laimite 50 eurų, o mus pasiekti galite skambindami telefonu 06 628 628 ir 8.

0: Afrika. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
1: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
5: Tai bus į kelionį išliekus.
6: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada, vasarą sustoti apsimoka.
8: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kercher K4 Classic tik 149 eurai. Moki veži.
7: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Akropolis.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
3: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
4: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs, mokame mes.
5: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
6: Pateksi į mūsų eterį.
7: Už tavo degalus sumokėsime mes.
8: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
9: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Mes vis dar gėrimės jūsų gerybėmis iš kaimo, iš ties...
1: Tiesiog, prikrito, tiesiog, viską. Noriu sakyti, gana, negana, rašykit, viskas yra tvarkoj. O kol kas mes einame prie žaidimo muzikinio, turime ir žaidėją, ir aišku, penkias iškarpas.
2: Duok penkis.
1: Čia greit atgrasysiu klausytoją, žinai.
3: Jeva, labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Oi, kokie žvaliu, kaip faina girdė tokį žvalų balsą. Kada kėlėte šiandien?
4: Prieš pusantros valandos.
1: Dar galvoju, labai gerai. Būtumėt sakius, dar net nemiegojo.
3: Pavyko greitai.
4: Baigėsi, bemiegės naktis baigėsi.
1: Šaunuolė. Gerai, žiūrėkit, žaidimas, apie jį mes pakalbėkim, viskas tvarkoji, penkios iškarpos yra paruoštos. Jeigu pasakote, kasgi atlieka šios kūrinius, laimite 50 eurų, tai palinkėsime sėkmės, laikas 30 sekundžių. Tai gal nieko nelaukdami ir pažaiskim, aš taip manau, ką?
4: Mėginam.
3: Bandom. Jeva, jeigu nežinosit, iš karto atsakymo spėliokit, ieškokit. Gal pataikysit, gerai?
4: Bandysim.
1: Gerai, pirmin 3, 2, 1.
4: Prusaitis. Linas Adomaitis.
3: Ne, grupė.
1: O taip nepatinka, kad fū sakot. Fū.
4: Skripa.
1: Nu, ieškom.
3: Adomaitis toj grupiai.
1: Jo. Sakai, ar tu jam atėjai?
4: Nedirinu.
3: Tai paklausykim gražios dainos.
1: Jo, gražu šiaip.
4: Turbūt tai turbūt dainos.
1: Gerai.
3: Jeva, bet jūs tikrai labai greitai susirentavot, kad čia Adomaičio balsas skamba. Ir ten beje skamba ne tik Adomaičio, ten ir Ingos Jankauskaitės balsas skamba. Dar pora balsų. Tai yra, nu, jau tokia, sakyčiau, legendinė, nes jau nebeegzistuojanti grupė L+.
4: Taip, ir vasinais mažai girdėta, buvo pagrindas Adomaitis ir viskas.
1: Gerai, Jeva, ačiū labai už žaidimą, smagu buvo, bandykim kitą kartą, gerai?
4: Būtinai.
3: Grįžkit, būtiniausiai, iki.
1: O aiškiai klausykit vis tiek, su Vaida, nu, nepaleidžiamės tos vaišių gerybių iš kaimo temos, turime tokią vieną balsutę, tokia įdomesnė. Irgi į temą labai, tai mes taip šį rytą kalbame apie tai, ką jūs parsivežat iš kaimų, ar ne? Vaisiai, uokos, nežinau, krybai.
3: Šiniai, sūriai, nubelekas.
1: Pasiklausykim dar vienos nuomonės.
5: Labas rytas, top vienas, tai turbūt irgi išlieka kiaušinukai. Dar labai mėgstam parsivežti naminio komputo vyšnių. Žiauriai skanu, ypatingai prisiminus laikus, kai tą komputą močiutė darydavo ir skiesdavo su šulinio vandeniu šaltu. Tai vasara, tai kažkas tai būdavo va.
1: Nu tai va, parašykite ir jūs, arba įkalbėkite ir jūs apie tas gerybės iš kaimo. WhatsApp'as Viberis 0662 86 88 arba pasiekti mus galite per RCLT. Pirmin, laukiam.

0: Afrika. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Liepos 3-6 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, 30% nuolaida vaisvandenėms, 40% nuolaida kūno, plaukų ir burnos priežiūros kosmetikos priemonėms, 40% nuolaida žuklės prekėms, bei 40% nuolaida baseinams ir pripučiamoms paplūdimio prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Vasara. Laikas priimti svarbų sprendimą. Šiaulių valstybinė kolegija kviečia studijuoti, augti ir kurti savo ateitį Saulės mieste. Priėmimas jau vyksta, nepraleisk savo galimybės. Daugiau informacijos www.svako.lt.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnio kalio ir sporto maisto papildai iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
5: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

0: mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.

0: Na gal dar per drąsų linkėti gero ilgo savaitgalio, ne? Prieš 9 ryto.
1: Kodėlgi ne, man atrodo, šiandien tokie darbai, žinai, pusę kojos.
0: Nu tai mes to ir palinkėsim. Judat jūs, juda mes, juda ir Madonna. Klausykit, šiandien pasirodė jos albumas Confessions 2.
1: Šiaip jau didelis dalykas muzikos pasaulyje, nes kaip ten bebūtų ikona.
0: Tikrai. Ikona ir aš patikrinau jos amžių, na, turiu tokį.
1: Mano mamos metų.
0: Šiam septynim.
1: Jeigu ką.
0: Jo. Tai kaip jį juda, galime išgirsti ir dabar Madonna čia su Sabrina Carpenter ir jų bendras darbas Bring Your Love iš to naujo albumo, tai jeigu patinka, susiraskit būtinai visą diską.

0: 9 valandos Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Auga vakarykštės Rusijos atakos aukų skaičius Kijeve. Iš griuvėsių ištraukus dar 3 kūnus. Šiuo metu žuvusiųjų 30 apie 100 žmonių buvo sužalota. Šiandien Ukrainos sostinėje paskelbtas gedulas. Ataka raketomis ir dronais įvardyjama didžiausia nuo karo pradžios. O šį rytą pranešama apie ukrainiečių ataką prieš Rusijos Belgorodą. Ten sutriko elektros ir vandens tiekimas. Pirminiais duomenimis raketomis pataikius į 2 elektros pastotes. Dar smogta gamyklai tiekiančiai įrangą naftos ir dujų pramoniai. Socialiniuose tinkluose dalyjamas iš šio ryto vaizdais iš Belgorodo, matomi kylantys tirštų dūmų stulpai. Tuo tarpu oficialioji Maskva skelbė esą oro gynybą naktį numušė per 150 ukrainietiškų dronų, bet šios informacijos objektyviai patikrinti neįmanoma. Prezidentas Gitanas Nausėda vieši Berlyne, numatytas jo ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merco susitikimas. Jame turėtų dalyvauti ir Latvijos prezidentas bei Estijos premjeras. Jie turėtų aptarti pasirengimą kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Turkijoje. Jį turėtų atvykti ir Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas. Jis pastaruoju metu siuntė prieštaringus signalus dėl amerikiečių pajėgų dislokavimo Europoje. Ir apie Lietuvą. Kazokiškių savartinė tęsiasi tarša, sako aplinkosaugininkai. Visamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras neįvykdė įsipareigojimo nutraukti siros vandenilio taršą Kazokiškių savartinę, skelbė aplinkos apsaugos departamentas, įvertinęs ekspertų atliktų oro kokybės tyrimų rezultatus. Įmoniai žadoma taikyti teisinę atsakomybę. Aplinkosaugininkų vertinimu padidėjusią taršą be kitako galėjo lemti netinkamai veikiančios filtrato ir savartino dujų surinkimo bei nuotekų valymo sistemos. Savartino valdytojai sako tęsiantys ilgalaikes kvapų ir emisijų mažinimo priemonės. Esą baigiamas specialių kvapus neutralizuojančių biologinių sluoksnių uždengti rytinį savartino šlaitą. Dujų surinkimo sistemos plėtra numatoma baigti iki Liepos pabaigos, o filtrato valymo įrenginių modernizavimą iki lapkričio. Elektrėnų rajone tebegalioja nuo kovo vidurio dėl taršos paskelbta ekstremalioji situacija.
0: Planuojama rekonstruoti Kauno oro uosto taką. Šie darbai, manoma, kainuotų apie 30 milijonų eurų. Kol kas kilimo ir tupimo tako būklė vertinama, todėl investicijų apimtis dar nėra žinoma. Vilniaus oro uosto takas už beveik 19 milijonų buvo rekonstruotas 2017-aisiais. Palangos dar po 4 metų už kiek daugiau nei 14 milijonų eurų. Paprastai atliekant tokias rekonstrukcijas, oro uosto darbas nutraukiamas maždaug mėnesiui. Dabar Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Vilniuje, Kaune, Alytuje 17, o Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir superkūnija gali sustiprėti vėjas. Įdienojus sušils iki 18-23 laipsnių.
2: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Čia futbolo čempionato naujienos. Į turnyro 8-finalį užtikrintai žengė Ispanijos rinktinė 3-0 įveikusi Austrijos futbolininkus. Tuo tarpu Portugalijos komanda susitikime su Kroatijos rinktinė šventė pergalę 2-1. Rezultatas lėmė, kad 8-finalyje pirmadienį Portugalai susitiks su kaimynais Ispanais. Dar į 8-finalį žengė Šveicarijos atstovai, kurie užtikrintai 2-0 įveikė Alžyro komandą. Rinktinė iš Afrikos į planetos pirmenybę sugrįžusi po 12 metų pertraukos. Atkrintamą į etapą pasiekė antrą kartą istorijoje. Aštuntfinalyje Šveicarija susitiks su Kolumbijos ir Ganos poros nugalėtoje. Šis žaidimas numatytas rytoj ryte. O šį vakarą 16-finalio etape Australija žais prieš Egiptą. Naktį Argentinos ir Žaliojo kyšulio komandos. Aštuntfinalyje atidarys Kanados ir Maroko susitikimas rytoj 8 vakaro Lietuvos laiku.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Labryt dar kartą visiems, kurie su Radio Centru kelios jau po 9, 5 minutės ir mes čia sugrįžtame su Vaida su jūsų laiškais. Aišku, jų dar bus daugiau, nes mes rasim laiko jos perskaityti ir, na, pasidžiaugti greičiausiai, nes nei vieno tokio, žinai, liūdno, nebent tokio komiški gal laiškai gali būti, ne?
5: Dar aš neradau tarp laiškų niekur cukinijų paminėtų. Aišku, dar neprasidėjo, žinai, tas metas, kai visi bando prakišti, nes jos auga po to, kai pasiutusios, kai jau prasideda derlius ir nieks jų nenori. Bet yra, ko mes labai norim ir labai su mielu noru imam. Apie tai ir klausimas šį rytą jums, tai, nu va, žmogus rašo, vardo nematom gaila, labas rytas, lašiniai, mamos daryti tikri kaimiški, neįmanoma jų neparsivežti, visada parsivežam daug stiklainių su įvairiomis daržovėmis užkonservuotų, nu bet tikrai, žinai, tų konservų, nu nepalyginsi parduotuvėje įpirktų ir
4: nu, tai mamos čia yra raštų. Faktas. Sveiki, iš kaimo niekad negrįžtama tuščiomis, tėvukas prikrauna pilną bagažinę, pasirodo. Kiaušiniuose aprūpinama aš pati ir dar dėdės, kolegos darbė sūriai, rūkytos dešos, vištienos, triušienos, kas be ko daržovės pagal sezoną, aišku, dažnai pykčių būna, nes neimam visko, ką krauna. Pat su pykstu, nieko negerbi, sako manęs. Net atau neskanu, sako.
5: Dar yra auksinė frazė, aš neturiu ką įdėti. Ir tik matai, kad ten ta mašina pilnėja, jų ir bagažinė nebetelpa jau ten, žinai. Bet aš neturiu, nežinau, ką įdėti čia jums, žinai.
4: Jo, klausykit, tu istorija tikrai ne pabaiga greičiausiai ir mes nenorim tos pabaigos, nes ir laida nebaigta. Tai jeigu turite savo istoriją, parašykite būtinai per rc.lt, žinutė vedėjams.
5: Ir šiaip ačiū visiems, kas deda, nes nu, kai mes čia maivomės, bet iš tikrųjų tai žiūri į fainą gaut.

0: ant liežuvio galo.
1: Jums nepasigirdo, žaidimas jau čia ir mes ieškome iš karto dviejų žaidėjų, nes dviem žaidėjams skirtas šis žaidimas. Klausimų turime tris, kaip ir kiekvieną rytą, jie tokie kasdieniški, nesudėtingi, ne enciklopedinį, kaip aš sakau. Jeigu atsakymuose randam sutapimų, dovanojam dovanas.
2: Tai jeigu jūs norit vieno iš tų dviejų žaidėjų būti, reikėtų jau dabar siūsti mums esamą žinutę, parašykit žinutėje žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo ir savo vardą, kad žinotume, kaip kreiptis, kai jau paskambinsim. Numeris 06682 6288.

0: Afrika.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramą šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 25 gramai šiltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl vertė.
3: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Pasakyk man tuos 3 žodžius, brangusis.
6: Aš tvarkau namus.
2: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 2-osios. Lidl vertė.
7: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Sport and Cardio, Allwell Magni su vitaminu B6, Allwell Ašvagandai, Walmart Mega vitaminui D ir Eterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete. Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30-ą, Liepos 6-ą dienomis su Ačiū kortele. Avietiniai pomidorai, euros 49. Kiaulienos sprandinė be kaulo, 3,49. O vytinta ispaniška dešra El Pozo Fuetek su pelėsiu, euros 89. Maksima, tai ko reikia.
8: Kai palanga užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: čia geras rytas.
1: Na, kadangi esame pasiekimi praktiškai visais kanalais, tiek žinutėm, tiek balsutėm, tai reikia viską surinkti vieną krūvą, įdant viskas gautusi idealiai. Gerai, mes turime ryto, vis dar turime ryto temą apie tas gėrybės iš kaimo, ar ne? Galbūt, sako, čia pasikeitė laikai, 26 metai, taip toliau panašiai, visko čia mes turime, uždirba, nu ką čia beimsi. Bet iš principo niekas negali pamainyti arba na, pakeisti tų tikrųjų produktų, ar ne? Aš sakiau, medus mano, kiaušiniai irgi tavo, kaip po pasirinkimas ir dar buvo kas ten agurkai, ne? Ne, ne.
2: Agurkai tavo, bet...
1: Agurkai ne mano, aš nevalgau agurkų.
2: Nevalgiau? Baigti, ne. Tu nevalgai agurkų?
1: Ne, ne, ne.
2: Kas tau negerai?
1: Nu, viskas man negerai, įskaitant ir agurkų nevalgymą.
2: Klausyk, bet čia yra dar ir kita medalio pusė, kad tai yra meilės išraiška, kad tie giminaičiai, kurie krauna mum į bagažinę, nu jie taip rodo meilę. Ir Karolio tokia išsami visa, žinai, litanija, bet verta citavimo. Rašo, uošviai gyvena mieste, bet turi ir kaimuką, kuriam augina, nu turbūt viską, kas auga. Nu, tiesiog, kai mes jau pas juos vykstam, viskas vyksta kaip ir proto ribose. Šiek tiek kiaušinių, kažkiek daržovių, panašiai, bet jeigu jau jie atvažiuoja pas mus į svečius... Tai sako, ten jau, žinai, stop nėra, nes jau tada maratonas, ten krauna visko ir žmona juokiasi, kad stovi prie durų kaip muitinė ir tikrina, žinai, ko prikrovė, tą imam, to neimam, tą imam, to neimam, tą veškitės atgal. Ir dar labai juokinga, kad sako, paskutinį kartą per kitą žmogų perdavė siuntą su 100 kiaušinių, ta prasme, žmonėm lauktuvių įdėjo 100 kiaušinių.
1: Wow.
2: Ir rašo, kad žmona iš karto perskaminus paklausė, ar nesusipyko su proteliu, tai 50 iš karto pardavėm. Nu, bet čia, žinai, gal irgi su tą mintim, kad nu, jūs vis tiek lengviau rasit, kur prakišt šitą mūsų derlių.
1: Jūs girdit, kad mes na, juokėmės, ar ne, bet mes jau sakėme, kad didelis ačiū tiems, kurie duoda. Nes vėlgi,
2: žinoma.
1: Reikia suprasti abi pusės, ar ne, tiems, kurie duoda tie, kurie ima, tai reikia kažkaip bendrą vardiklį surasti, kad viskas būtų gerai. Ten 100 kiaušinių turbūt, na, jau kaip čia, perviršius, vadinkime taip švelniai. Gerai.
2: Bet neprapuola, žinai, nepradingsta.
1: Viskas gerai šaunuoliai, nes na, tai yra tiesiog na, tam tikras santykių forma. Vėl grūpinimas, arba kaip mes sakėme, meilė. Nežinau, ar skaitėm, bet bala nematė, galiu ir pakartoti. Martina iš kaimo labai skanios vaikystėje būdavo braškės, o taip pat žirniai saldus. Va čia irgi yra geras dalykas.
2: Dar važinote, kad vyro mama visada rudeniop įdeda iš daržo morkų, šiaip žiauriai saldesnės, skanesnės negu parduotuvės tos morkos. Bet sako, gal jau čia išlepumo reikalas, bet man jos netokios gražios, sako, kaip parduotuviai, netokios lygios. Ir, žodžiu, reikia daug pastangų, kad nuplauti jau tas namie užaugintas morkas, išsipurvina viskas aplinkui. Nu, bet pasakyt, kad nedėkit irgi nesinori, nes duoda iš viso širdies, kad užauginta visą tai natūraliai, nu ir sveikiau, aišku, ir skaniau, bet, nu, žinai.
1: Jo, dar vienas laiškas, sveiki, gyvena mieste, bet vaikams kažkaip pagal sezoną įdedame salotų, ridikėlio, gurkų, pomidorų, žirnių, braškių. Čia gal tas miesto variantas, kas, ne, mieste, bet ne mieste, galbūt aš taip įsivaizduoju. O labiausiai laukia šilaugių sezono, nes turime skirtingų veislių, 20 krūmų, tai užtenka visiems. Va, čia yra
2: 20 krūmų šilaugių, čia labai rimta, čia nu, derliaus nemažai.
1: Tikrai gali pasakyti.
2: Nes pas mus kaimynai sodė augina gal 6 krūmus, tai ir jiem ir mum užtenka, žinok, iš tų 6 krūmų. Tai va, nu gerai, ačiū labai visiems, kas rašot, nesustokit, dar mes grįšim prie šitų visų daržo sodo gėrybių, kurias vežamės iš kaimo arba ūkio gėrybių įvairiausių. Ir, nu, smalsu, įdomu, ką su mielu noru vežate, o kas galbūt jum nu, tokia našta ant pečių.
1: Jo, klausykite pati Martyną, kuri čia rašė apie žirnius, apie braškes, klausė, kaip galima dalyvauti žaidime ant liežuvio galo. Tai mes galime pakartoti iš tikrųjų, kad reikia tiesiog na, parodyti savo norą žinutę, ar ne, siunčiate žinutę numeriu 06-628-6288. Numeris sutampa su mūsų studijos numeriu savaime suprantama ir joje parašot savo vardą ir žaidimo pavadinimą. Viskas.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Aukų skaičius po vakarykščių masinių Rusijos smūgių Kyjevui išaugo iki 30 sužeistųjų, maždaug 100. Tuo tarpu šį rytą Kryvyj Rihe rusų raketai pataikius gyvenamą rajoną sužeisti 2 civiliai. Po rusų atakų Kyjevas paragino savo sąjungininkus atsiųsti daugiau oro gynybos priemonių. Venesueloje po dviejų galingų žemės drebėjimų aukų skaičius jau beveik pasiekė 2600. Tūkstančiai žmonių vis dar laikomi dingusiais. Tarptautinėje paieškų ir gelbėjimo operacijoje Venesueloje dirba ir dvi gelbėtų ir medikų komandos iš Lietuvos. Vilniaus oro uoste iš Londono skridus lėktuvui pasieniečiai sulaikė iš Jungtinės karalystės išsiųstą vyrą daugiau nei pusmetį. Nuo pernai lapkričio ieškoma Kauno policijos dėl kaltinimo padarius nusikalstamą veiką. Vilniaus miesto tvarkymo įmonė Grinda skiria jau trečią per pastaruosius metus baudą Lietuvos oro uostoms už nuotekų taršą sostinės oro uoste. Meto įmonė pateikė antrą ieškinį bendrovei dėl nesumokėtos ankstesnės, beveik 3,5 milijono eurų baudos. Šiuo metu tiek išsamios žinios 10. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkūs, galima perkūnija ir vėjo gūsiai. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.

0: liežuvio galo.
1: Ant liežuvio galo. Vida pas mus dabar jau startuoja žaidime ir aš kaip supratau iš jūsų pokalbio Vida neseniai žaidus, ar ne šitam žaidime. Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Kaip sakė, tai sekas, taip sakė. Kai sekas, tai man sekas.
1: Vida. Kada jums čia sekėsi, Vida?
2: Aš laimėjau puodelį, ką tik šiandien gavau.
1: O, jūs tikite jau gėrėt kavą iš puodelio?
2: Dar ne, dar džiaugti negaliu, gražus labai gaila.
1: Padėsit į lentyną ir nenaudosit?
2: Naudosiu rytoj tikrai.
3: Bet dar kol kas glosto, ta nesa, ten iš jūsų pasižiūrit, kaip gražu.
1: Nu, žiūrėsim, ar pavyks visą servizą jums surinkti, Vida. Turim tris klausimus. Ir ieškosim po to sutapimu. Ir ieškosim sutapimu su Žydrūnės atsakymais. Žydrūnė jau sužaidė šitam žaidime, bet kol kas jos žaidimą girdėjo tiksimas.
3: Jo, bet tai yra debiutantė, galbūt šiek toks jauduliukas, tai jos prisistatymas irgi toks jaudulio pripildytas, pasiklausykim.
4: Gyvenu Kėdainių rajone, šiuo metu kaip ir dirbu tie uogų.
3: Jo, tai prie uogų skinimo, kaip aš suprantu, dirba. Vėlgi kažkaip čia siejasi su mūsų ryto tema, man taip atrodo. Uogos, grybai, žodžiu, ten rauginti agurkai ir visa kita. Gerai, pradėkim žaidimą, nieko čia mes negaišuokim, kad viskas būtų greitai ir aišku. Trys dovanos yra, nelygu kiek sutapimų bus, tokia ir gausit. Ar cepodelis, stalo žaidimas ant liežuvio galo arba dėžė radio centro traškučių. Pradėkim, Vida, pirmas klausimas, koks garsas pažadina nakčia?
2: Automobilių greitosios pagalbos.
3: Gerai, supratau. Malonus kvapas namuose.
2: Kavos.
3: Kavos kvapas, gerai. Ir trečias, ką skolinimės iš kaimynų?
2: Druska.
3: Čia po senovėj.
1: Šiaip juokinga, jo, aš irgi, man pirma mintis druska, bet aš galvoju, iš gyvenime nesuėjus pas kaimynus druskas niekada.
3: Bet iš kur tai atsirado, nieks irgi turbūt nepasakys. Kodėl druska, kodėl necukrus, kodėl necukrus galų gale. Gerai, ieškom sutapimų dabar, gerai?
2: Gerai.
1: Klausimas, jo, pirmas buvo, koks garsas pažadina nakčia, jūs ten sakėt iš pradžio automobilių, po to greitosios, tai užskaitom, jeigu arba automobilius, arba greitai jie pasakė, Žydrūnė, o ką jį pasakė?
4: Nakčia gal koks laikrodis.
1: Laikrodis, tik tak, žinai, labai garsiai.
3: Dar ten bandė pridėti kažkaip žadintuvą, bet na, tikrai nėra sutapimo. Gerai, einam toliau.
1: Taip, klausimas buvo malonus kvapas namuose, jūs pagalvojus sakot, kavos, tikrai malonus kvapas, koks Žydrūnė malonus kvapas namie?
4: Smilkalai.
1: Aha, nu gerai, klausykit, mes dabar tikrai turim šansą servizą jūsų pildyti, nes arba sutampa tas vienas atsakymas, ką skolinamės iš kaimynų arba nesutaps, jūs sakot druskos. Ką pasakė Žydrūnė?
4: Kokia žoliapija gal?
3: Žoliapija, kur čia druska?
1: Na, prašau.
3: Na, 26 metai, kokia dar druska žoliapija, vei žmonės skolinasi dabar.
1: Nu tai Vida, reiks dar pasistengti, kad tas servizas namie komplektas visas susikomplektuotų. Gerai, stenkitės, ačiū labai jums, kad dalyvaujat.
2: Ačiū jums, iki.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 68 centai, kilogramas viriamų vyšnių tik 4,99 centai, kilogramas plautų morkų tik 69 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1,29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
4: Sveikata svarbi kiekviename amžiuje. Visą Liepos mėnesį Antėja taiko 30% nuolaidą moters, vyro ir vaiko įsamioms sveikatos tyrimų programoms. Antėja, pasirūpinkite savimi ir tais, kurie jums rūpi labiausiai. Daugiau antėja.lt.
5: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
6: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
7: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
8: Įsipyliai degalų vasaros kelionėms, neišmes kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
9: Pateks į mūsų eterį,
10: už tavo degalus sumokėsime mes.
7: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
11: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Na ką, paskutinis mūsų pasirodymas šįrytas su Vaida. Įtempkite ausis ir priimkite padėkas visi tie, kurie buvo su mumis klausytis ir aišku, aktyviai, kurie dalyvavo, kurie rašė laiškus. Turime ir naujų, ir šiaip tų kaip manim papildymų prie laiškų. Labai smagu, niekur nedinkit, štai 10:09 ir mes tuoj sugrįžtam ir einam prie jų.
1: Va čia tai geras rytas.
0: Man labai patinka iš tiesų tos komiškos, ne kominės, kominės nepatinka, komiškos, kai koma būtų negerai, komiškos situacijos, kai žinai, tu vat skaitai tai laišką ir užsimerkęs matai tas situacijas ir netgi atgamini, kad galbūt kažkada gyvenime ir tau taip pranutikė.
2: Oi, tikrai, Karolio, aš citavau laišką šiek tiek anksčiau, kad krauna, o švei ypatingai daug tų lauktuvių, o jau hitas turbūt buvo tie 100 kiaušinių perduoti taip. Per kitą žmogų, bet dar yra papildymas, Karolio sako, beje, niekada negalima sakyti, kad kažkas labai patiko.
0: Labai skanų kiaušiniai buvo.
2: Taip, nes to produkto kiekis ir tiekimo dažnumas taip padidėja, kad vėliau net pasižiūrėti nebesinori tą produkto. Kažkaip, negali sakyti, kad išėkit, stop, nebedėkit, jau gana. Žinai, aliarmas, raudona lemputė.
0: Bet tame tiesos yra.
2: Ir dar čia, dar papildymas, irgi šiaip labai komiška ir juokinga. Rašo, pamenu, vieną kartą putpelių davė, bandžiau išsikepti, žodžiu, tam to savo kepsninį, vienaip, kitaip, ne mano skonio. Ir klausiu, o jum patiem patinka? Oi, ne, sako, mes viską išdalinam. Tai čia kaip stom cukinijom, žinai, priauga, nei aš valgo, nei ką, bet kitiem aplinkui dalinu.
0: Klausykit, Juditai, mes dėkojam jį visuomet arba dažniausiai, sureaguoja tai, ko mes prašom arba klausėm, tai labą rytą, toks ilgokas laiškas. Taip, jį rašo, kad nyksta tie kaimai senoviniai, galbūt taip, gal ir ne, aš nežinau, nenori ginčytis, bet dabar apie tas gerybę. Šeimo jau seniai nebelikė kam auginti gyvuliukų, bet dėduko sodybai, tarkime, yra pasodintų bulvių, svogūnų, žieminių česnakų, žodžiu, nereikia daug prižiūrėti, nes toli. Dar kas čia sode netoli miesto 10 km atstumu, turim šiltnamį, tai ten viskas aišku, ar ne, kas jau priklauso, tai priklauso.
2: Agurkai, pomidorai.
0: Kitas taip, dalykas, dar jį čia mini apie tuos miškus, tai voveruškos, mėlynės, žodžiu, tikrai yra iš ko rinktis.
2: Bet kokio atveju dar kartą noriu pakartoti, nors mes čia pabambam, kartais pasimaivom, bet iš tikrųjų visi, kuriem prikraunat pilnas bagažinės, esat beprotiškai dėkingi už tai.
0: Jūs nuostabus.
2: Ir šiaip ačiū visiems už tai, kad leidžiat su mumis čia kiekvieną mielą rytą ir kiekvieną mielą dieną.
0: Jo, norim tobulai užbaigti, nes, žinai, nedaug dėl neperskaitysi kažko, tai bandykim viską sutilpti. Gerai, sveiki, brolis liko gyventi gimtinėje, tai jei užtaikų grįžti, kai žvejoja, tai visada koks lynas ar amūras nugula į mano krepšį kartu su kiaušiniais, lašiniais, daržovėmis, dievinu kaimiškus produktus. Va čia tas žuvies įpinimas yra pirmas iki mūsų skaitimas.
2: Labai geras derlius. Amūrai ir linai.
0: Žodžiu, gerai, Vaida, viskas užtenka.
2: Derlingo savaitgalio ilgojo šventinio visiems. Taip. Aš atsisveikinu iki balažino, kada esimas antradienį. Taip, vėl tarsim, labą rytą.
0: Ačiū, iki, likite su radio centru ir toliau.

0: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
2: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
3: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
4: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

rubrika. Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.

0: 10 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Praėjusią naktį Ukraina vėl buvo atakuota rusų raketomis ir dronais. Iš viso paleistos 2 raketos, kiek daugiau nei 100 kovinių bepiločių. Apie 80% šių taikinių oro gynybai pavyko likviduoti. Charkivo apylinkėse nukentėjo 6 žmonės, iš jų 3 vaikai, per pataikymą į privatų namą. Iš Kryvyj Riho pranešama apie naktį sužalotų 7 žmonės per ataką raketomis. O šiandien gedulą paskelbusiame Kijeve auga aukų skaičius po vakarykštės atakos. Iš griuvėsių ištraukus dar 3 kūnus, žuvusių jų padaugėjo iki 30, dar apie 100 žmonių sužalota. O šį ryt pranešta apie ukrainiečių ataką prieš Rusijos Belgorodą. Ten sutriko elektros ir vandens tiekimas, pirminiais duomenimis raketoms pataikius į 2 elektros pastotes. Dar smokta gamyklai tiekiančiai įrangą naftos ir dujų pramoniai. Socialiniuose tinkluose dalyjamasi šio ryto vaizdais iš Belgorodo. Matomi kylantys tirštų dūmų stulpai. Tuo tarpu oficialioji Maskva skelbė, esą oro gynybą naktį nuvušė per 150 ukrainietiškų dronų, bet šios informacijos objektyviai patikrinti neįmanoma. Per operaciją Ukmergės rajone sulaikytas Rumunijos pilietis į vakarų Europą gabenęs 17 neteisėtų migrantų. Vairuotojas į raginimų sustoti nereagavo, todėl prireikė blokuoti kelią. Kartu keliavę migrantai prisistatė esantys Somalio, Sudano, Burundžio, Eritrėjos ir Alžyro piliečiais. Dar 2 vairuotojai gabenę 7 neteisėtus migrantus šią savaitę buvo sulaikyti Utenoje. Jie vairavo automobilius su čekiškais ir lietuviškais numeriais, o migrantai prisistatė Sudano. Piliečiais. Karavadžo šedevras Vilniuje netrukus persikels iš valdovų rūmų į Radvilų rūmų muziejų ir čia bus toliau eksponuojamas iki rugpjūčio pradžios. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Vieno ryškiausių baroko epochos dailininko Karavadžo paveikslas Šventos Marijos Magdalietės ekstazė nuo birželio pradžios eksponuotas sostinės valdovų rūmuose, jau nuo rytojaus persikels į kitą Radvilų rūmų dailės muziejų. Čia šedevra bus galima apžiūrėti iki rugpjūčio antros dienos. Šio pasaulyje garsaus menininko darbas Lietuvoje eksponuojamas pirmą kartą. Beje, šis Karavadžo paveikslas nuo 17 amžiaus pradžios laikytas dingusio. Jis aptiktas tik 2014-aisiais vienoje privačioje kolekcijoje Šveicarijoje. Jis buvo restauruotas ir rodytas daugelyje pasaulio muziejų, kol atkeliavo ir Vilnių.
0: Ir dar apie ūsienį. Karščio bangai pietų Prancūzijoje lėmus miškų gaisrus evakuota beveik 3000 žmonių. Tarnybos kilusius gaisrus gesina ne tik nuo žemės, bet ir pasitelkusios aviaciją. Preliminariai dega 400 hektarų miško ploto. Yra 2 ugniagesiai gelbėtojai patyrę sužalojimų. Praėjusį birželį Prancūzijoje užfiksuota rekordinė karščio banga truko 11 dienų. Daugelyje vietų temperatūra pakilo virš 40 laipsnių. Dabar Panevėžyje 16, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Alytuje 17, o Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir superkūnyje gali sustiprėti vėjas. Įdienojus sušils iki 18-23 laipsnių.
2: Lietuvoje jau 10 valandų ir aš sakau labas vėlyvas, gražus, gaivus vasariškas rytas kiekvienam šiuo metu laiką leidžiančiam drauge su radio centru. Su jumis kaip visat nuo 10 yra Eglė ir kviečiu laiką drauge leisti iki pat 14 valandos. Ir tikrai galiu pažadėti, kad laikas bus geras, turėsime geros muzikos, turėsime ir žaidimų. Primenu, kad jau nuo pirmadienio mūsų eteryje vyksta vasaros žaidimas Pilate jūs mokame mes. Žaidimas, kurio metu jūs galite laimėti labai puikų dalyką. Jūsų kuro išlaidų padengimą. Tai apie žaidimą visai netrukus, o kol kas

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Žaidime Pilote jūs, mokame mes ir toliau džiuginame mūsų klausimą.

0: keturis kursus ir jau yra mūsų bakalaurė. O kita dar pabaigė tik tai du kursus, tai va atvažiavom aplankyti.
1: Tai kokius specialisčių čia užauginom Lietuvai? Nu, jūs užauginot, mes tiesiog džiaugsimės dabar jų darbo vaisiais.
0: Viena politikė, o kita su renginiais.
2: Jūs vežėte lauktuvių iš kaimo ir čia man labai patiko ta dalis. Kas tai per lauktuvės? Ar šiais laikais galvoju, žmonės nebeveža nieko iš tų kaimų į miestus?
1: Vežat.
2: Ką vežėt, Modestai mielas?
0: Vežėm naminių kiaušinių. Aha. Ir vežėm savo užaugintų agurkų.
2: Nu, klausykit, koks derinys. Kaip politikai, renginiai panašiai. Agurkai ir kiaušiniai. Labai gerai.
3: Sveikinimai Modestui ir sulauks radio centro skambučio ir dėl to, kad užaugino tokius šaunius vaikus. Na, o jūs, jeigu irgi labai norėtumėte to radio centro skambučio sulaukti, nepamirškite į žaidimą registruotis, o tai padaryti sudėtinga nėra. Užsipilate degalų, bet kurioj Lietuvos degaliniai. Nusifotografuojate kvituką, tą kvituką, registruojate nuėję į rc.lt, trumpai aprašote mums, kurgi vykstate, kurgi planuojate vykti tų degalų prisipylę ir vis kas ir tuomet jau laukiate mūsų skambučio. Jeigu sulaukite, tai sulaukite ir žinios, kad jūsų išlaidos kurui bus kompensuotos. Tai laukime jūsų registracijų, laukime jūsų įdomiausių istorijų ir tikiuosi greitų metu su kažko iš jūsų galėsim susiskambinti.
4: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: tik ribosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Mokyvežį.
2: Šeimyna, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
3: Kremas nuo saulės?
2: Yra.
3: Kefiras nuo įdegio?
2: Yra.
3: Mano mėgsama pripučiama flaminga.
2: Kai be jo?
3: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
2: Jeigu tik to neši.
3: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
9: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
10: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kaip muzika radio centre skambėjo prieš lygiai 30 metų, prisiminsime dabar. Etrija laiko mašina ir populiariausios 1996-ųjų 27 metų savaitės dainos pirmavusios reitinge LT Top 20. Ten skambėjo tik geriausia lietuviška muzika, o tą savaitę populiariausi kūriniai stilistiškai buvo labai skirtingi. Į trečią vietą krito projekto Parama himnas. Čia Būkim draugais, perdainuotas Andriaus Mamontovo hitas. Antroje vietoje grupė 16 Hz, prisiminkim jų seną dainą Amžina šviesa. Ir į numeris vienas poziciją įkopė rockeriai Anklap. Čia jų hitas Bix.
0: Radio centro laiko

Sveiki, čia radijas SLT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Berlyne kartu su Latvijos ir Estijos vadovais susitinka su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Bus aptarti Vašingtono priekaištai dėl Europos gynybos įsipareigojimų nevykdymo. Nuo rugsėjo mokyklose keisis mokinių socialinės pilietinės veiklos tvarka. Ją atnaujinusi švietimo ministerija suskirstė šią veiklą pagal mokinių amžių, numatė mažiau privalomų valandų baigiamųjų klasių moksleiviams. Į pilietinę socialinę veiklą bus įskaitomas ir dalyvavimas konkursuose, koncertuose, varžybuose ar kituose renginiuose. Prancūzijos pietuose dėl miškų gaisrų evakuota beveik 3000 žmonių, tiek vietos gyventojų, tiek turistų. Kovodami su ugnimis, sužalojimų patyrė daug negesiai. Pasaulio futbolo čempionate Šveicarija žengė kitą etapą šįri 2-0 nugalėjusi Alžyrą. Prieš tai susitikus Portugalijos ir Kroatijos ekipams pergalę 2-1 šventė Portugalai. Jie aštuntfinalyje susitiks su Ispanija, kuri užtikrintai 3-0 nugalėjo Austrijos ekipą. Šiandien susikaus Australija ir Egiptas, Argentina ir Žaliasis Kišulys bei Kolumbijos ir Ganos ekipos. Šiuo metu tiek įsame žinios 11. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija ir vėjo gūsiai. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.

0: Elektrika. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Jūsų sveikata – vertingiausia investicija. Antėja kviečia į didžiausią metų sveikatos tyrimų išpardavimą. Taikomos net iki 50% nuolaidos tyrimų programoms ir pavieniams tyrimams. Pasiūlymas galioja elektroninėje parduotuvėje antėja.lt.
2: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
3: Kai nepavyko,
2: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
4: Ledai nykštukas, kai karšta.
5: Ir kai vėsu.
2: Per atostogas, prieš ir po.
6: Penktadienio proga.
2: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
7: Ei, meistrė. Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
8: Koks karštis. Muša visus rekordus.
9: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
8: Rimtai?
9: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
10: Burga! Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
11: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
12: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
13: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
14: Įsipyliai degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
15: Pateksi į mūsų eterį.
16: Už tavo degalus sumokėsime mes.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
17: Žaidimą pristato Lenders. Didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.
18: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

Pasaulyje šiandien yra minima diena be plastikinių maišelių. Ir man atrodo labai šaunu, kad tokia diena yra minima. Ir labai labai norisi, kad kiek įmanoma daugiau žmonių tokią dieną imtų ir pakeistų savo įprotį ir tų plastikinių maišelių nebeimtų parduotuvėse. Turėtų savo daugkartinius, taip tikrai yra labai patogu visada savo maišiuką turėti su savimi. Ir žinoma, šitaip saugotų gamtą. O gamtą reikia saugoti. Planetą mūsų reikia saugoti, nes tai juk yra mūsų namai, todėl noriu nusiųsti linkėjimus visiems, kurie jau seniau tą gamtą saugo ir jau seniau tos vienkartinius maišelius naudoja. Ir žinoma, noriu siųsti linkėjimus ir tiems, kurie galbūt šiandien ims ir padarys didžiulį pokytį savo kasdienybėje ir tų plastikinių maišelių atsisakys. Tokie mano linkėjimai šiandien, o jūs kviečiu pagalvoti, kam savuosius norėtumėte nusiųsti. Sveikinimus su gimtadieniom, sveikinimus su vardadieniom, sveikinimus su vestuvėmis, su, nežinau, universiteto baigimu ar dar kokia kita proga. Sveikinkite visus, pasinaudodami Radio Centro balsučių liniją, tiesiog rašykite balso pranešimą ir atsiųskite mums per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt ir greitų metu jūsų balso žinutę ištransliuosime čia Radio Centro eteryje. Tai labai laukiam jūsų balso žinučių. Labai labai

0: vietą. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinės. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
2: Vasara. Laikas priimti svarbų sprendimą. Šiaulių valstybinė kolegija kviečia studijuoti, augti ir kurti savo ateitį Saulės mieste. Priėmimas jau vyksta. Nepraleisk savo galimybės. Daugiau informacijos www.svako.lt.
3: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
4: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
3: Tik karšta palėja, kainos tirpsta čia.
5: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
6: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
7: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
8: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
9: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: 11 valandų Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui tvirtinti pateikė suformuotąją vyriausybę. Ministrų kabinete nutarta palikti užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, krašto apsaugos Robertą Kauną, švietimo Ramintą Popovienę, ekonomikos Edviną Grikšą, teisingumo Rita Tamašuninę, susisiekimo Jūrą Taminską. Tuo metu finansų ministrų teikiamas Taurimas Valys, kultūros Lukas Alsys, vidaus reikalų Martynas Katelynas, buvusia premjerė Inga Ruginienė grįžta dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, o aplinkos ministrė teikiama Jeva Andriulaitytė. Dar Gitanui Nausėdai tvirtinti teikiami ir vardan lietuvių siūlyti kandidatai. Į sveikatos apsaugos ministeriją Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, o energetikos Lukas Savickas. Kazlų Rūdos savivaldybėje paskelbta ekstremalioji situacija dėl jūrės užtvankos būklės. Jie avarinė, o tai dokumentuose buvo įvardyta dar 2018-aisiais. Esą ekstremalioji situacija būtina siekiant tvenkinyje pažeminti vandens lygį. Tai savo ruoštų leistų pradėti jau suplanuotus užtvankos remonto darbos. Be ekstremaliosios situacijos, kaip aiškina savivaldybė, tvarkymo darbai įstriktų dėl biurokratinių kliūčių. Sostinėje prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė. Keturioms šventinėms dienoms į Vilnių atvyko maždaug 24 tūkstančiai dalyvių, dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Taip pat darbuojasi šimtai savanorių ir organizatorių. Penktą popiet šventę pradės dalyvių eitynės Gedimino prospektu ir pučiamųjų orkestrų koncertas Katedros aikštėje. Kai kurių renginių metu sostinės gatvėse numatyta eismo ribojimų. Vykti į renginius prašoma viešuoju transportu. Kauno oro uoste planuojama atnaujinti lėktuvų kilimo ir tūpimo taką. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Kauno oro uoste planuojama atnaujinti lėktuvų kilimo ir tūpimo taką. Preliminariai skaičiuojama, kad darbai kainuos apie 30 milijonų eurų. Šiuo metu atliekamas tako būklės vertinimas. Atsižvelgus į tai, bus planuojami reikalingi darbai ir tikslinama samata. Rekonstruoti Kauno oro uosto taką norima vėliausiai iki 2030 metų. Šis oro uostas liko vienintelis šalyje, kurio kilimo tūpimo takas per pastarąjį dešimtmetį nebuvo atnaujintas. Vilniuje darbai vyko prieš 9, Palangoje prieš 5 metus.
0: Jungtinės valstijos šeštadienį suplanavusios švęsti savo 250-asias metinės. Visoje šalyje suplanuota pompastiškai paminėti jubiliejinę nepriklausomybės dieną. Šeštadienį numatytas tradicinis fejerverkas nacionalinėje alėjoje, gyva muzika visame Vašingtono centre, sporto renginiai ir šventės ant sostinės miesto stogų. Jungtinės valstijos nepriklausomybę nuo Britų karūnos paskelbė 1776 Liepos 4-ąją. Sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir superkūnyje, gali sustiprėti vėjas. Antroje dienos pusėje bus 18-23 laipsniai šilumos.
2: 11 penktadienio valanda, penktadienio prieš ilgai savaitgalį, tai esu tikra, kad jau daugelis mėginate kažkaip nusukti visus tos savo darbus, kuriuos reikia padaryti, nukelti į kitą savaitę ir pagaliau nerti tą ilgai savaitgalį. Tai, kad į tą savaitgalį neriant nuotaiką būtų gera, būkime ir toliau kartu, būkit su manim, būkit su radio centru, netrukus porai dainų nuskambėjus. Paulina jums pristatys, kaip skamba šios dienos radio centro muzikinė naujiena, o kiek vėliau pasikalbėsime ir apie tai, kas jums gali padėti išlaikyti gerą savijautą.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Pasilgo Jennifer Lopez dainų, pristatau naujausią Everything's Fine. Jennifer daina įrašė kartu su didžėjumi A-Lock. Tikiu, kad Jennifer nuskambės kiek neįprastai, nes tai nėra jai būdingas stilius, bet šį kartą eksperimentavo ir pavyko puikiai. Man gal net primena Kylie Minogue. Įvertinkit patys, čia Everything's Fine.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės net 44 procentais pigiau. O 125 gramai šiltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė tik 2,89. Lidl verta.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85 procentų. OVEX.LT.
5: Ieškojai.
6: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
8: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Bestway ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.

0: Artemas Read Me Alive, ką tik skambėjo radio centro eteryje, man atrodo, tai yra viena iš tų dainų, kuri tikrai nori, nenori, šiek tiek kūną išjudina ir tuomet kažkaip labai smagiai jaučiamės šiek tiek šokdami. Žinoma, kad smagiai jaustumėmės, turime ir gerai jaustis. Ir aš dabar jau noriu paklausti jūsų, ar esate girdėję apie trikologen peptid. Oda tampa skaistesnė ir minkštesnė, tas yra labai svarbu, sutvirtėja nagai, plaukai ima žvilgėti ir nustoja slinkti. Tai yra tik tai keletas teigiamų dalykų, kuriuos įvardina žmonės, kurie jau išbandė trikologeną trikologen peptid. Šis kompleksas yra skirtas audinių formai struktūrai atstatyti, išlaikyti odos elastingumą, sumažinti raukšles, užtikrinti giluminį organizmo, odos plaukų sanarių, drėkinimą bei stiprina plaukus, greitina plaukų augimą ir mažina jų slinkimą. Man atrodo, kad čia viskas skamba šiaip žiauriai gerai ir aš jau dabar, žinokit, skaitau ir suprantu, kad aš irgi noriu šitą produktą išmėginti. Bet dabar noriu dar prieš tai pakalbinti Eglę, kuri jau tikrai produktą išmėgino ir aš neabejoju, kad ji mums apie jį papasakos šiek tiek daugiau. Eglė, turbūt pirmiausia ir norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs atradote trikologen peptid arba tiesiog bendrai trikologen produkciją?
1: Tai žinokit, iš tiesų iš draugių rekomendacijų, nes kadangi man jau 35 metai, draugės irgi panašaus amžiaus arba vyresnės, tai pradėjom kažkaip kalbėtis apie tą odos būklę, viską ir kažkaip išsišnekėjom, kad tai viena, tai kita geria tą trikologeną, būtent ir kad jaučia naudą. Tai vat nusprendžiau pabandyti ir aš.
0: Aha, supratau. Ir kaip pavyzdžiui iš karto pajutot, kada pradėjote jau jausti, kad tikrai veikia tas produktas, kad kažkas keičiasi ten, nežinau, oda skaistėja, plaukai stiprėja, nežinau, kas ten dar galėjo keistis.
1: Žinokit, iš tiesų, ten kursas yra 14 dienų, tai po pirmos savaitės realiai pajaučiau, kad oda ne taip tempia. Aha. Nes man labai iš tiesų nusiplovus veidą tempdavo odą, labai sausą odą turėdavau blauzdų srityje. Tai vat pastebėjau tą, kad dingo tas jausmas. Na ir sugėrus, dabar esu jau sugėrus visą kursą, tai iš tikrųjų jaučiasi, kad oda tokia, net nežinau, tokia putlesnė, kaip čia pasakyti.
0: Nu vat minkštesnė, čia ir rašo, kad minkštesnė jinai būna.
1: Taip, taip, bet sakau, kursą sugėriau, tai tikrai, tikrai jaučiu.
0: Geras, nes aš tai, žinokit, pasiskaičiau ir sakiau, eina savo, aš irgi noriu.
1: Žinokit, tikrai verta.
0: Nes aš, kaip sakant, mes čia va, kalbiname taip, kad užkurtume mūsų klausytojus išmėginti produktus, bet patys irgi lygiai taip pat užsikūrėme, kai apie gerą dalyką išgirstame. Tai šiaip labai smagu yra, kad turite tokių draugių, kurios rekomenduoja, nes taip tikrai pati suprantu, jų amžius yra tas, kai net susėdus kokiam nors vakare, prie kokios vakarienės, nes vis tiek nori, nenori, kalbos šiek tiek pradeda suktis apie sveikatą ir apie gerą savijautą.
1: Taip, taip, taip.
0: Supratau, tai gerai, tai jeigu pavyzdžiui, aš tik norėčiau, bet jeigu jūsų paklausčiau, kam jūs rekomenduotumėte tokį produktą? Vat kokiems žmonėms, kokių galbūt nusiskundimų turintiems ar kokių norų turintiems žmonėms rekomenduotumėte šitą produktą išmėginti?
1: Kadangi pati labiausiai pajaučiau odos būklės pagerėjimui, tai tikriausiai rekomenduočiau moteriam, gal net ir vyram, kurie vat susiduria su tuo odos tempimu, sausumu tokiu padidėjusiu, aplamai netgi net ne veido srityje, o netgi viso kūno apimtyje. Tai vat tiem žmonėm. Ir manau, vasara labai aktualu šitas dalykas.
0: Aha. Supratau. Gerai, Eglė, tai ačiū Jums labai už pasidalinimą. Tikrai, žinokit, su Jumis pasikalbėjusi dar labiau užsikūriau ir man atrodo, baigus pokalbį eisiu pirkti jau iš karto to trikologeno. Tai dėkinga esu Jums, linkėjimai visoms nuostabiams Jūsų draugiams ir linkiu Jums gražios vasaros ir kad ta gera savijauta ir toliau lydėtų Jūs. Iš tiesų, kaip faina, kai yra draugės, kurios gali parekomenduoti tokį puikų produktą, kuris tau padeda jaustis gerai, tada tu dar daugiau kalbi kitiems žmonėms, kiti irgi bando tą produktą ir taip ta geros savijautos grandinė tęsiasi, o tai yra tikrai labai labai reikalinga. O jūs dar noriu pakviesti atrasti trikologen išmanų kompleksinį sprendimą jūsų grožiui irgi ir gerai savijautai palaikyti. Dabar yra labai puikus metas pasirūpinti savim ir artimaisiais, nes jeigu pirksite bet kurios du trikologen Dermagen produktus, tarkim sau ir savo artimam žmogui, dovanų gausite drėkinančių lakštinių veido kaukių pakuotę. Joje yra net 10 vienetų, tai išskirtinės dvigubo drėkinimo kaukės, kurios intensyviai drėkina odą, ramina, vėsina, padeda užpildyti raukšleles ir priglunda lyg antrą odą, maksimaliam efektui. Įsigyti produktus galite apsilankę gamintojo svetainėje trikologenas.lt, užsisakyti Anglijoje galite adresu fenoku.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalise colonwell.net, Norvegijoje colonwell.no, taip pat galima įsigyti ir telefonu, tad galite užsirašyti numerį +370 633 99 998. Nepamirškite, kad tai yra maisto papildas, tad šalia yra labai svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė tvirtinti naują ministrų kabinetą. Vyriausybėje siūloma likti dirbti keliems likšioliniams ministrams, tarp jų užsienio reikalų Kęstučiui Budriui. Prezidentas žada apsispręsti dėl vyriausybės sudėties per kelias dienas. Anot Sinkevičiaus netrukus Seimui bus patikta ir vyriausybės programa. Seime registruotas siūlymas iš konstitucijos išbraukti nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą ir užsienio šalių karines bazes. Dėl to pasikeitus geopolitiniai padėčiai vakar sutarė aukščiausių šalies politikai. Konstitucijai pakeisti reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 2/3 94 iš 141 parlamentaro. Aukų skaičius po vakarykščio Rusijos smūgių Kijevui išaugo iki 30, o šį rytą Kryvyj Rihe rusų raketai pataikiusi gyvenamą rajoną sužeisti 2 žmonės. Rusų atakų Kijevas paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau oro gynybos priemonių. Ukraina siekia jungtinių valstybių leidimo, jai pačiai gaminti raketas sistemoms Patriot. Šiuo metu tiek įsamio žinios vidudienį. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija ir vėjo gūsiai. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.

0: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
1: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės net 44% pigiau. O 125 gramai šiltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė tik 2,89. Lidl verta.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
6: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Vakar žaidime pilote jūs, mokame mes. Simona paskambino mūsų klausytojui Andriui ir nudžiogino jį, pranešdama žinę, kad jo kuro išlaidas mes padengsime. Na, o Andrius pasidalino, tai kągi turėjo nuveikti tų degalų įsipylęs.
3: Mes jūsų 20 eurų norėtume padengti.
4: O, tai labai smagu.
3: Tai dabar aš, žinokit, iš jūsų turėsiu gauti kažką mainais. Man labai labai parūpo, labai įdomu, kaip atrodo kurjerio gyvenimas būtent Vilniuje.
4: Ką tik prisašiau užsakymą prieš vieną minutę. Arbatos gavau 9 eurus.
3: O, gerus.
4: Lazdynas.
3: Linkėjimai, čia visai netoli. O čia dažnas atvejis?
4: Nu, būna. Esu ir radijos centrai užsakymą vežęs. Aš 6 metus vežiojus.
3: Geras, tai jūs toks jūsų geru stažu kurjeris.
4: Taip.
3: Ar yra kažkokių dalykų, dėl kurių rekomenduotumėt, o gal dėl kurių nerekomenduotumėt šitą darbą?
4: Kaip Vilniaus mieste, geriausiai po gyvenamus rajonus važinėti.
3: Mm-hmm.
4: Nes centras užkištas, kamščiai ir šviesoforai 100 metrų. Jeigu po centrą važinėjai, tai 5 vakarą iš centro geriau išvažiuoti.
2: Sveikinimai ir linkėjimai Andriui, na, o jūs raginu irgi išmėginti laimę šiame žaidime. Iš kart, jeigu tik įsipilsite degalų bet kurioje Lietuvos degalinėje, būtinai kvitą savo nufotografuokite, užregistruokite jį nuėję į rc.lt, trumpai pasidalinkite, kurgi planuojate ar planavote vykti tų degalų įsipylę, o tuomet jau laukite mūsų skambučio. Sulauksite ir žinios, kad kompensuosime jūsų kuro išlaidas, taip ir patys laimingesni būsite ir jūsų piniginė tikrai labai apsidžiaugs.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: laidą. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasimk iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Iki Liepos 5 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytos auksaspalvės dorados tik 9,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O Liepos 3-5 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
4: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos Angel įrankiams, sodotechnikai, briedams iki 50%, Dreamy būtiniai technikai iki 40%, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
5: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30, Liepos 6 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99, pjaustyt atlantinių lašišų filė Walden 2,79, o dubutė gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
6: Emocijos, adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičio ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Biletai ticketmarket.lt ir renginio vietose.

0: replika. Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Vidurdienis Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Prezidentas Gitanas Nausėda žada per kelias dienas apsispręsti ir pranešti, ar pritaria paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus suformuotam naujajam ministrų kabinetui. Vyriausybėje nutarta palikti užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, krašto apsaugos Robertą Kauną, švietimo Ramintą Popovienę, ekonomikos Edviną Grikšą, teisingumo Ritą Tamašūnienę, susisiekimo Jūrą Taminską. Tuo metu finansų ministru teikiamas Taurimas Valys, kultūros Lukas Alsys, vidaus reikalų Martynas Katelynas, buvusi premjerė Inga Ruginienė grįžta dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, o aplinkos ministrė teikiama Ieva Andriulaitytė. Dar Gitanui Nausėdai tvirtinti teikiami ir vardan lietuvių siūlyti kandidatai. Į sveikatos apsaugos ministeriją Linas Kukuraitės, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, o energetikos Lukas Savickas. Naujoji vyriausybė formuojama po valdančiosios koalicijos pertvarkos. Atsisakyta Nemuno Aušros dalyvavimo. Lietuvoje pastaruoju metu fiksuota stichinė kaitra, sako hidrometeorologijos tarnyba, pridurianti, kad ji atnešė bent kelis rekordus. Birželio 28-oji buvo karščiausia birželio diena Lietuvoje per visą stebėjimų istoriją. Druskininkuose oras įkaito iki 36 ir 30 laipsnio. Vilniuje tądien užfiksuota 33 ir 60 laipsnio temperatūra ir tai taip pat rekordas. Tokio karščio Vilniuje nebuvo ne vieną birželį nuo 1778. Kai mieste pradėta sekti temperatūrą. Apskritai stichinė kaitra fiksuojama, kai tris ar daugiau dienų iš eilės maksimali paros oro temperatūra pasiekia arba viršyje 30 laipsnių karščio ribą. Lietuvos oro uostams jau trečia bauda už nuotekų taršą Vilniuje. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vilniaus miesto tvarkymo įmonė Grinda skiria jau trečią per pastaruosius metus baudą Lietuvos oro uostams už nuotekų taršą sostinės oro uoste. Metu įmonė pateikė antrąjį ieškinį bendrovei dėl nesumokėtos ankstesnės, beveik 3,5 milijono eurų baudos. Nuo tarpo Vilniaus oro uostą valdanti bendrovė patvirtino, birželį gavusi naują Grindos baudą už balandį ir gegužę nustatytą taršą. Suma šį kart nedidelė, beveik 5,5 eurų, tačiau mokėti jos įmonė neketina, kol teismas nepaskelbs sprendimo dėl pačios pirmos, dar pernai skirtos 1,5 milijono eurų baudos. Lietuvos oro uostų teigimu ginčas su Grinda kyla dėl skirtingos sutarties įsipareigojimo vertinimo.
0: Šiandien kalendorių žymi tarptautinę dieną be plastikinių maišelių. Aplinkosaugininkai sako norintys atkreipti dėmesį, kad vienkartinis plastikas itin teršia gamtą, todėl jo reikėtų sunaudoti kaip galima mažiau. Aiškinama, kad nors plastikiniai maišeliai atrodo patogus ir yra nebrangus, jų naudojimas turi ilgalaikių pasekmių gamtai. Teršia miškus, upes, ežerus ir jūras, o jų dalelės ilgainiui virsta mikroplastiko, patenkančių į gyvus organizmus, maisto grandinę ir galiausiai atsiduriančių ant pietų stalo. Sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija, gali sustiprėti vėjas. Antroje dienos pusėje bus 18-23 laipsniai šilumos.
2: Penktadienis įpusėjo, Lietuvoje jau 12 valandų, ilgasis savaitgalis jau visai ant nosies, tikiu, kad jau turite prisiplanavę visokių smagių dalykų, tai mėgaukite tą vasarą, nepaisant lietaus, bet kokiu atveju tikrai galima, na, kažkokių įdomių dalykų nuveikti ir lietui tikrai neleiskite nuotaikos gadinti. Tam, kad būtų dar smagiau link savaitgalio keliauti, tai žinoma, kviečiu ir toliau laiką su radio centru leisti, nuo visai netrukus sužinosime, kasgi šiandien mano laidoje sulauk žinios. Kad žaidime pilate jūs mokame mes, buvo ištrauktas laimėtojų ir bus išlaidos kuro padengtos. O taip pat čia valandą mūsų laukia ir muzikinis žaidimas, o kaip toliau, kuriame turiu paruošusi jums prizų iš Eurokos, tad būkim kartu ir tikrai link to savaitgalio keliau.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Visą šią savaitę žaidimas Pilate jūs mokame mes džiugina radio centro klausytojus, kuomet paskambiname pranešti jiems labai puikią žinę, kad padengiame jų kūro išlaidas. Jeigu jūs norite, kad jūsų kūro išlaidos būtų padengtos, laimę bandykite šiame žaidime tiesiog fotografuodami kvitą, kuomet prisipilsite degalų bet kurioj Lietuvos degaliniai, svarbiausia tik tai jį registruoti būtent tą dieną. Na, dar šiek tiek pasidalinkite, kur planuojate degalų įsipylę vykti, o tuomet jau laukite radio centro skambučio su šia nuostabia žinia. Šiandien žinios apie kompensuojamas kūro išlaidas sulaukė mūsų klausytoja Aurelija. Matau prieš savo akis, kad pylėte kūro už 26 eurus ir 15 centų ir skambinu jums su puikia žinia, kad mes jums kūro išlaidas padengsime.
3: Neįtikėtina, labai ačiū.
2: Klausykit, Aurelija, tai papasakokit dar šiek tiek, tai kurgi ten vykote tų degalų užsipylus?
3: Vykom su tėčiu kopinėti medaus. Aha. Į sodybą, tėtį palikau, o paskui atvažiavau pasiimti, tai tikrai džiaugiamės su tuo laimikiu, ką mes ten radom.
2: Geras, tai ar daug tų bidučių turite?
3: Trys aviliai.
2: Supratau, tai gerai, tai klausykite, tai jūs ant to medučio prisikopinėjate ir tada jau kaip ir pasirūpinate ilgam, kad visada jo šviežiai ir skanaus turėtumėt, ar ne?
3: Nu, tikrai užteks dane mum vieniem.
2: O tai kur, klausykite, čia važiuoti reikėjo jums?
3: Čia Radviliškio rajonas.
2: Aha, okay, gerai, o beje, kuo vardu jūsų tėtis?
3: Vidmantas.
2: Aš tuomet noriu Vidmantui siūsti šiltus linkėjimus ir jūs noriu labai pasveikinti tapus laimėtoje mano laidoje. Tai dabar galėsite dar ir kitų kelionių pasiplanuoti ir žinoma ir toliau nepamirškite fotografuoti tų savo kvitų.
3: Ačiū labai, labai malonu. Tu, ir jums sėkmės.
2: Ačiū labai, visą geriausią. Iki.
3: Visą gerą.
2: Kaip smagu yra, kai yra vaikų, kurie gali nuvežti tave ten, kur reikia. Tai tikiu, kad Aurelijos su tėčiu laukia dar tikrai daug gražių kelionių, jiems to tikrai noriu linkėti, nuo jūs noriu pakviesti, nepamiršti įsipylus degalų, kvitą savo nufotografuoti ir dar tą pačią dieną jį užregistruoti nuėjus į rc.lt, galbūt ir jūs sulauksite to laimingo skambučio ir žinios,

0: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūnų ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
3: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnio kalio ir sporto maisto papildai iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno – tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL – tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo – tik 1,19 €. Lidl vertė.
5: Nike parduotuvėse prasidėjo vasaros išpardavimas ir nuolaidos net

0: Kaune ir Klaipėdoje prekybos centruose Akropolis.
1: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Šelis iš Eurokos jau yra paruoštas. Pasiklausome Damiano Davidainos Next Summer ir tuomet jau žaisime muzikinį žaidimą kaip toliau. Jeigu norite užsitikrinti savo vietą šiame žaidime, jau dabar kviečiu skambinti man į studiją numeriu 06 628 6288.

0: Damiano David Next Summer, ką tik skambėjo Radio Centre, ir jo visai netrukus serviruosiu jums kitą tokią šaunę vyrukų grupę, puikiai tinkančią penktadieniui, tiesiai iš pajūrio, ir tai yra Picasso. Taip, būtent Picasso dainos ištraukos mes visai netrukus pasiklausysime, ir tuomet jau žinoma užduosiu klausimą mūsų klausytojui, kokiogi žodžio to ištraukai trūksta, kad jau galėtų žmogus prizą laimėti, o prizas yra puikus, nes mūsų žaidimą pristato kosmetikos parfumerijos grožio ir higienos prekių tinklas Eurocos. Prizas yra tiesiog puikus Eurocos prizų maišelis, kur yra trys dovanos siurprizai. Tikrai tai gali pradžiuginti kiekvieną grožio mylėtoją. Ir dabar jau labas sakau mūsų klausytojui Simui. Simai, sveiki.
1: Labas.
0: Simai, jeigu laimėsite Eurocos grožio maišelį, pats naudosite ar kažkam padovanosit?
1: Mano žmona.
0: O, vaikyt. Kaip pasiseka? Kaip man yra smagu, kai vyrai moterims vasau prizus renka? Gerai, aš labai tikiuosi tuomet, kad jums pavyks. Turbūt žinote grupę Picasso?
1: Taip, be abejo.
0: Labai gerai. Tai tuomet aš kviečiu jūs išgirsti, kaip skamba šios dienos mūsų užduotis. Tuomet jau žiūrėsim, ar prisiminsite visus žodžius ir suprasit, ko čia mums trūksta. 3, 2, 1, važiuojam. Ašarėlė, ašarėlė, nurėdės, vasarėlė, vasarėlė. Ašarėlė, ašarėlė, nuriedės, vasarėlė, vasarėlė.
1: Palydės.
0: Palydės, sakote, jūs greitai klausom. Vasarėlė, vasarėlė, palydės. Nu, klausykit, Simai, 3, 2, 1 ir žmonai jau turite tikrai puikią dovaną, Eurocos prizų maišelį. Tai aš Super. Jūs labai sveikinu, linkėjimai jūsų žmonai, kuo į vardu?
1: Viktorija,
0: linkėjimai jums, tikrai puikų vyrą turite, mylėkite ir saugokite, o jums tuomet linkiu gražaus artėjančio ilgojo savaitgalio ir tikrai greit su jumis susieksim, sutarsim, kad kaip čia tą žmoną greičiau prizas galės pasiekti, gerai?
1: Ačiū, jums irgi gerai.
0: Visa, iki.
1: Iki.
0: Kokie šaunus tie mūsų klausytojai? Klausykit, kiek jų pas mus yra va tų vyrukų, kur vakar pasakojo žaidime pilati, jūs mokame mes klausytojas, kad žmonai užpila pilną baką dekalų, kad jį per atostogas galėtų važinėti kur nori. Štai Simas dabar paskambino, laimėjo savo žmonai prizą. Jūs esate šaunuoliai ir tikrai mes didžiuojamės tokius puikius klausytojus turėdami. Na ir noriu kreiptis į visus grožio mylėtojus, mėlėji, dėmesio. Klausykit, Eurocos skelbia didį iš pardavimą. Taip, yra taikomos nuolaidos net iki 55%. O čia galima rasti ir kasdienę bei dermo kosmetiką, ir profesionalias grožio priemonės, ir korejietiškus odos priežiūros hitus, ir papildus, ir netgi produktus augintiniams. Atsinaujinkite mėgstamas priemonės, patirkite naujus grožio atradimus ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Eurocos parduotuvę, arba tiesiog, kad jau tas lietus lyja ir gal visai nesinori nosės kišti lauką, apsipirkite internetu eurocos.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė tvirtinti naują ministrų kabinetą. Vyriausybėje siūloma likti dirbti keliems likšoliniams ministrams, tarp jų užsienio reikalų Kęstučiui Budriui. Prezidentas žada apsispręsti dėl vyriausybės sudėties per kelias dienas. Anot Sinkevičiaus netrukus Seimui bus pateikta ir vyriausybės programa. Seime registruotas siūlymas iš konstitucijos išbraukti nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą ir užsienio šalių karines bazes. Dėl to pasikeitus geopolitiniai padėčiai vakar sutarė aukščiausi šalies politikai. Konstitucijai pakeisti reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 2/3 parlamentarų. Nuo rugsėjo mokyklose keisis mokinių socialinės pilietinės veiklos tvarka. Ją atnaujinusi švietimo ministerijos suskirstė šį veiklą pagal mokinių amžių, numatė mažiau privalomų valandų baigiamųjų klasių moksleiviams. Į pilietinę socialinę veiklą bus įskaitomos dalyvavimas konkursuose, koncertuose, varžybose ar kituose renginiuose. Šiuo metu tiek, išsamios žinios pirmą. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija ir vėjo gūsiai. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.

0: šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
3: Liepos 3-6 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. 30% nuolaida ledams. Bei 40% nuolaida žaislams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Vasara. Laikas priimti svarbų sprendimą. Šiaulių valstybinė kolegija kviečia studijuoti, augti ir kurti savo ateitį Saulės mieste. Priėmimas jau vyksta, nepraleisk savo galimybės. Daugiau informacijos www.svako.lt.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik €49. Kilogramą šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šiltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
8: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

švenčiant savo gimtadienį švenčia nuostabi aktorė ir šiaip beprotiškai žavinga moteris Toma Vaškevičiūtė. Toma, jeigu tu mane girdi, aš tave tikrai labai sveikinu su gimtadieniu. O kas pažįstate Tomą, tai nepamirškite ir patys jos pasveikinti. Jeigu dar turite draugų, ką norite pasveikinti su gimtadieniais, ar šiaip kokia kita proga, ar tiesiog palinkėti gražaus ilgojo savaitgalio, tai būtinai pasinaudokite Radio Centro balsučių liniją. Balsutės labai paprastai, labai patogiai rašyti galite per Viber arba WhatsApp programėlės. Atsiųsti jas mus galite numeriu 0662-86288 arba tiesiog tai galite padaryti programėlėje radijas.lt. Na ir mes gauname jūsų balso žinutes, labai stipriai pasidžiaugiam, iš karto randam joms vietą Radio Centro grojaraštyje ir jau tuomet kiekvienas Radio Centro klausantis jūsų gražius žodžius ir jūsų nuostabiai gražius balsus čia Radio Centro eteryje galim išgirsti.

0: naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basukojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Sport and Cardio, Allwell Magni su vitaminu B6, Allwell Ashwagandai, Walmart Mega vitaminui D ir Aterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89. Šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
7: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė tvirtinti naują ministrų kabinetą. Vyriausybėje siūloma likti dirbti 6 likšiuliniams ministrams, tarp jų užsienio reikalų ministrui Kestučiui Budriui. Be kitų keisis finansų ministras, vietoj Kristupo Vaitiekūno teikiamas užsienio reikalų viceministras Taurimas Valys. Sinkevičius teikė, esą nepaisant šio pokyčio, norės matyti Vaitiekūną savo komandoje. Iš viso ministrų sąraše 10 vyrų ir 4 moterys. Paskirtasis premjeras sako, kad norėtų vyriausybėje matyti daugiau politikių, bet pasiekti lyčių pusiausvyros esą nepavyko. Prezidentas dėl vyriausybės sudėties žada apsispręsti per kelias dienas. Pasak Sinkevičiaus, netrukus Seimui bus pateikta ir vyriausybės programa. Parlamente fiksuotas kibernetinis incidentas bandyta paveikti dalies Seimo kanceliarijos darbuotojų slaptažodžių saugumą. Pažymima, esą incidentas laiku užkardytas, apie tai informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Reaguojant į augančius saugumo iššūkius, parlamente neseniai atkurtas informacinių technologijų departamentas. Kyjive po vakarykštės masinės Rusijos atakos tęsiamos paieškos ir gelbėjimo operacijos. Pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, 10 žmonių tebėra dingę be žinios. Jau anksčiau patvirtinta 30 mirčių, dar apie 100 žmonių sužeista. Šiandien Ukrainos sostinėje paskelbta gedulo diena. Beje, praėjusią naktį okupantai vėl atakavo šalį. Charkive nukentėjo mažiausiai 6 žmonės, Kryvyj Rihe 7. Vilniuje po 10 metų pertraukos prasideda moksleivių dainų šventė. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vilniuje prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku, ratu, kartu. Įvyks iki pat Mindauginių Liepos 6 dienos. Į sostinę suvažiavo maždaug 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų, darbuojasi 100 savanorių ir organizatorių. Jau šį vakarą šventė pradės dalyvių eitynės Gedimino prospektu ir pučiamųjų orkestrų koncertas Katedros aikštėje. Šventės programoje taip pat ansamblių vakaras, šokių diena, o Lietuvai švenčiant valstybės dieną Liepos 6-ąją Vingio parke vyks finalinis akcentas – dainų diena, laiku, ratu, kartu, bei tautiškos giesmės giedojimas 21 valandą. Kai kurių renginių metu sostinės gatvėse bus eismo ribojimų, vykti renginius visi raginami viešuoju transportu.
0: Įvairių renginių šį savaitgalį gausu visoje Lietuvoje. Joniškėje, Radviliškėje ir Šakiuose rengiamos miestų šventės, Kernavėje gyvosios archeologijos dienos. Taip pat šį savaitgalį vyksta Baltijos dvarų festivalis. Lietuvoje duris lankytojams atvers 19 dvarų ir viena pilis. Ten vyks ekskursijos, koncertai, degustacijos. Pirmadienį Liepos 6-ąją visoje Lietuvoje bus minima Karaliaus Mindaugo, o kartu valstybės diena. Be kito ko 21 valandą bus giedama tautiška giesmė. Pasak sinoptikų, ilgai šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima per kūniją, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Panašiai ir sekmadienį bei pirmadienį Liepos 6-ąją. O šiuo metu Vilniuje 17, Alytuje 18, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Kaune 21 laipsnis.
2: Kelios minutės po 13 valandos, labas dar sykį kiekvienam, kas šiuo metu mano balsą girdi, nežinau, kur mane girdite, parduotuvėje, degalinėje, automobilyje, darbe, bet jeigu mane girdite, tai tikrai jums siunčiu šiltus ir meilės pilnus linkėjimus ir kviečiu dar vieną valandą draugę pabūti, nuo porai dienų nuskambėjus, aš pas jūsų grįšiu su labai puikia dienos rekomendacija, jeigu neplanuojate ilgam savaitgaliu išvykti iš Vilniaus arba kaip tik į Vilnių atvykti planuojat, tai papasakosiu, kokių įdomių dalykų čia laukia.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Taigi jau šiandieną į Vilnių po 10 metų pertraukos sugrįžta Lietuvos moksleivių dainų šventė. Daino šokiai, muzika ir juokas skambės tvirtai ir garsiai iki pat pirmadienio. Šventė suburs apie 24 tūkstančius moksleivių iš visos Lietuvos. O jeigu jūsų šeimoje dalyvaujančių moksleivių nėra, tai būkite tiesiog šventės svečiu. Šiandien šventė prasideda dalyvių įtynėmis Gedimino prospektu. Katedros aikštėje numatytas pučiamų instrumentų orkestrų koncertas. Rytoj Šventojo Jonų bažnyčioje įvyks jungtinio akordeono orkestro koncertas, nuo vakare Kalnų parko estradoje ansamblių vakaras. Sekmadienį yra numatyta šokių diena, na, o Liepos 6-ąją visą renginį vainikuos dainų diena. Laiku, ratu, kartu, kur vyks Vingio parke. Visą savaitgalį mieste bus ribojamas eismas, tačiau visuomeninis transportas vyks dažniau. Tad geros nuotaikos noriu palinkėti įsiliejant į moksleivių dainų šventę šurmulį. Aš net neabejoju, kad bus tikrai labai gražu.

0: Liepos 3-6 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, 30% nuolaida vaisvandenėms, 40% nuolaida kūno, plaukų ir burnos priežiūros kosmetikos priemonėms, 40% nuolaida žuklės prekėms, bei 40% nuolaida baseinams ir pripučiamoms paplūdimio prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Šeimyną, ar viską pasiėmėm į paplūdimį?
2: Kremas nuo saulės?
3: Yra.
2: Kefyras nuo įdegio?
3: Yra.
2: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
1: Kai be jo?
2: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
1: Jeigu tik to neši.
3: Ai, svarbiausia, pamiršom.
4: Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
5: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
6: Moki veži vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms, taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Moki.

0: Kiveži.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kaip muzika radio centre skambėjo prieš lygiai 30 metų, prisiminsime dabar. Etrija laiko mašina ir populiariausios 1996-ųjų 27 metų savaitės dainos pirmavusios reitinge LT Top 20. Ten skambėjo tik geriausia lietuviška muzika, o tą savaitę populiariausi kūriniai stilistiškai buvo labai skirtingi. Į trečią vietą krito projekto parama himnas. Čia Būkim draugais, perdainuotas Andriaus Mamontovo hitas. Antroje vietoje grupė 16 Hz, prisiminkim jų seną dainą Amžina šviesa. Ir į numeris vienas poziciją įkopė rockeriai Anklap. Čia jų hitas Bix.
0: Radio centro laiko

0: Tinerii. Čia radijas LTS žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Parlamente fiksuotas kibernetinis incidentas bandyta paveikti dalies Seimo kanceliarijos darbuotojų slaptažodžių saugumą. Pažymimas incidentas laiku užkardytas, apie tai informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Kyjive po vakarykštės masinės Rusijos atakos tęsiamos paieškos ir gelbimo operacijos. Pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, 10 žmonių tebėra dingę be žinios. Jau anksčiau patvirtinta 30 mirčių, dar apie 100 žmonių sužeista. Šiandien Ukrainos sostinėje paskelbta gedulo diena. Beje, praėjusią naktį okupantai vėl atakavo šalį. Šį savaitgalį visoje Lietuvoje gausų renginių. Vilniuje vakare prasidės ir 4 dienas truks moksleivių dainų šventė. Joniškyje, Radviliškyje ir Šakiuose rengiamos miestų šventės, Kernavėje gyvosios archeologijos dienos. Taip pat prasideda Baltijos dvarų festivalis. Lietuvoje duris lankytojams atvers 19 dvarų ir viena pilis. Ten vyks ekskursijos, koncertai, degustacijos. Pirmadienį Liepos 6-ąją visoje šalyje bus minima Karaliaus Mindaugo, o kartu valstybės diena. Be kita ko 21 valandą bus giedama tautiška giesmė. Kol kas tiek, daugiau naujienų. 14 valandą. Pasak sinoptikų, ilgai šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. Radio Centras.
1: Mokslas šiandien. Amerikiečių mokslininkai kuria naują kontracepcijos priemonę. Ne moterims, o vyrams, kuriems pasirinkimas lieka ribotas. Iš esmės apsiribojama prezervatyvais ir vazektomija. Dabar San Franciske veikiantis startuolis kuria nehormoninę tabletę. O šis preparatas gali tapti pirmuoju tokio tipo sprendimu pasiekusiu rinką ir išplėtusiu vyrų kontracepcijos galimybes. Verslo žinios rašo, kad tabletė veikia blokuodama nuo vitamino A priklausomą baltymą. O tai laikinai sumažina vyro vaisingumą, nepaveikiant testosterono lygio. Tai esą teikia vilties išvengti dalies šalutinių poveikių, kurie dažnai siejami su hormoniniais metodais. Ši tabletė, kaip pasakojama, yra pirmoji tokia pasiekusi antrąją klinikinių tyrimų fazę. Paskutinį kartą vyrų kontraceptinis vaistas tokį etapą buvo pasiekęs 2011-aisiais, kai hormoninių injekcijų tyrimas buvo nutrauktas dėl saugumo problemų. Trečioji fazė – plataus masto tyrimas, kuriame dalyvauja poros. Jeigu iki to bus prieita, tuomet tyrėjai papildomai vertins apsaugą nuo nėštumo bei tai, per kiek laiko nutraukus vartojimą atsistato vyrų vaisingumas. Jei tabletės pasiteisins, ateities kontracepcijos pokytis gali būti ne tik medicininės, bet ir socialinės, nes atsakomybė bus pasidalyjama tarp poros ir nebus tik vienos lyties pareiga.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Lidl. Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramas šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

Jau visai netrukus 14 valanda ir aš savo darbus jau baigiu čia radio centro eteryje šiandien ir nersiu į ilgai savaitgalį. Prieš laidą baigdama noriu pasveikinti visus tuos, kurie šiandien švenčia savo vardo dienas. Tai yra Anatolijus, Leonas, Tomas, Vaidilas ir Liaudmina. Linkėjimai jums visiems ir kreipiuosi į visus klausytojus, jeigu turite draugų tokiais vardais, nepatingėkite, pasimkite savo telefonus ir atsiųskite mums balso žinutę su sveikinimais draugams. Aišku, jeigu neturite draugų tokiais vardais, galite sveikinti visom kitom progom arba galite tiesiog gražų žodį kažkam pasakyti. Galit, pavyzdžiui, komplimentą pasakyti savo kolegai ar kolegijai, kad labai gražiai šiandien atrodo. Manau, kad žmogų tikrai tai turėtų labai nudžiuginti. Galite tiesiog radio centro klausytojams linkėti gražaus ilgojo savaitgalio. Tai gerai pagalvokite, ką norite pasakyti savo balso žinutėje, o tuomet jau atsiųskite ją mums per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0662862688 arba per programėlę radijas.lt. Mes kaip visuomet leisime jūsų balso žinutėms vos atėjus nuskambėti čia radio centro eteryje. Ir dabar jau viskas, kaip ir minėjau, darbai eteryje man šiandien yra baigti, neriu į savaitgalį, tai noriu jūs kiekvieną šiltai apkabinti, linkiu jums būti laimingais, apkabinkite tuos, kuriuos labai labai stipriai mylite. Ir toliau laiką leiskite kartu su radio centru. Laukia čia dar daug gerų dalykų šiandien. Laukia ir toliau žaidimas pilate jūs mokame mes, kurio metu kažkas iš mūsų klausytojų bus ir vėl nudžiugintas pranešant žinę, kad kuro išlaidas mes tikrai padengsime. Jeigu norite patys šiame žaidime dalyvauti, primenu, tai yra tikrai nesudėtinga, bet kurioje Lietuvos degalinėje užsipylė degalų. Ta pačią dieną fotografuokite kvitą ir registruokite jį nuėję į rc.lt. Gal ir jūs to laimingo skambučio sulauksite. Nuo savaitgalį kviečiu taip pat būti kartu su radio centru. Rytoj nuo 9 ryto su jumis čia šeštadieniaus Vitalijus. Tuomet jau sekmadienį nuo 9 iki 15 valandos laiką su jumis čia leisiu aš. Tad jeigu pasiliksite mano balso, jungite radio centrą ir sekmadieniausime kartu. Nuo pirmadienį su jumis čia bus Simona, taip kad mes tikrai jūsų per ilgai savaitgalį nepaliksime. Būkime visi kartu, švęskime vasarą, švęskime ilgai savaitgalį ir sakau iki sekmadienio 9 valandos ryto. Čia.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Sibet.
2: Sibet kazino.
1: Sibet.
2: Sibet lažybos.
1: Sibet kazino.
2: Sibet.
1: Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
5: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
4: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
5: Ledai nykštukas, kai karšta.
6: Ir kai vėsu.
4: Per atostogas, prieš ir po.
7: Penktadienio proga.
4: Ir be jokios progos.
5: Visur
4: ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
8: Kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80%. Laistymo prekiams iki 50%. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
9: Ar tu būsi su mane?
10: Iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs. Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyt muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvydė. Naujųjų koalicijos partnerių vardan Lietuvių partijos skyriai į pirmininkus iškėlė laikinojo vadovo europarlamentaro Virginijaus Sinkevičiaus bei parlamentarų Lino Kukuraičio, Algirdo Butkevičiaus ir Luko Savicko kandidatūras. Dauguma 40 iš 46 kandidatus pateikusių skyrių pirmininko poste norėtų matyti Sinkevičių. Galutinis sprendimas bus priimtas partijos suvažiavime Liepos 25-ąją. Tuo metu paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui tvirtinti pateikė suformuotąją vyriausybę. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Ministrų kabinete nutarta palikti užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, krašto apsaugos Robertą Kauną, švietimo Ramintą Popovienę, ekonomikos Edviną Grikšą, teisingumo Ritą Tamašuninę, susisiekimo Jūrą Taminską. Tuo metu finansų ministrų teikiamas Taurimas Valys, kultūros Lukas Alsys, vidaus reikalų Martynas Katelynas, buvusi premjerė Inga Ruginienė grįžta dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, o aplinkos ministrė teikiama Ieva Andriulaitytė. Dar Gitanui Nausėdai tvirtinti teikiami ir vardan Lietuvių siūlyti kandidatai į sveikatos apsaugos ministeriją Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, o energetikos Lukas Savickas.
0: Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,74 €, benzino 1,65 €. Tai keliais centais mažiau nei vakar. Taip pat nežymiai atpigo ir suskystintos naftos dujos. Dabar litras kainuoja vidutiniškai 76 centus. Brent naftos kaina rinkoje siekia kiek mažiau nei $72 už barelį. Prezidentas Gitanas Nausėda suteikė malonę sutuoktinį nušovusį klaipėdietį Ramunį Alijevai. Jai 10 metų laisvės atėmimo bausmė sutrumpinta iki 7. Pažymima, esą malonė suteikta atsižvelgus į specialios komisijos prašymą ir pateiktas rekomendacijas. 45 klaipėdietė nusikaltimai vykdė 2022 rugpjūtį. Savo kalties nepripažino nei iki teisminio tyrimo metu, nei bylą nagrinėjant teisme. Moteris tikino, esą įvykio neprisimena. Vyras prieš ją smurtavo, vertė vartoti alkoholį. Advokato teikimu, Alijeva buvo apsvaiginta vadinamaisiais prievartavimo narkotikais. Moteris bausmę atlieka jau 2 metus nuo 2024 birželio. Prieš akis ilgasis savaitgalis. Daugumai žmonių į darbus nereikės net 3 dienas. Šalia įprastų savaitgalio dienų prisideda pirmadienis Liepos 6. Visgi dauguma prekybininkų žada dirbti įprastai. Durų pirmadienį netvers tik dalis bankų ir pašto skyrių. Nebus teikiamos kurierių ir laiškininkų paslaugos. Darbo inspekcija savo ruoštų primena, kad per šventes dirbti turintiems žmonėms priklauso 2 atlygis. Už viršvalandžius mokama bent 2,5 įprasto užmokesčio. Pasak sinoptikų, ilgai į šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima per kūnyje, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Panašiai ir sekmadienį bei pirmadienį Liepo 6. O šiuo metu Vilniuje 17, Alytuje 18, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Kaune 21 laipsnis.
2: Kelios minutės po 2:00, labas, mėly Radio Centro klausytojai, jeigu netyčia nepastebėjote, už lango penktadienis ir prieš akis ilgasis savaitgalis, aš jūs jį išlydėsiu, nes kartu būsime iki pat 7:00, o jeigu netyčia, šiandien, pavyzdžiui, ryte atsikėlėte ir pagalvojote, o kur dingus Jennifer Lopez, tai visai netrukus užsuks Paulina ir praneš mums naujienas būtent iš jos.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Pasilgo Jennifer Lopez dainų, pristatau naujausią Everything's Fine. Jennifer dainą įrašė kartu su didžėjumi A-Lock. Tikiu, kad Jennifer nuskambės kiek neįprastai, nes tai nėra jai būdingas stilius, bet šį kartą eksperimentavo ir pavyko puikiai. Man gal net primena Kylie Minogue. Įvertinkit patys, čia Everything's Fine.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės net 44% pigiau. O 125 gramai šiltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė tik 2,89. Lidl verta.
1: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, šižiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Tarzanija. Nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti. Pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Radio Centro Radaras.
1: Tokiu metu Radio Centre įsijungia Radio Centro Radaras ir kažkam šiandien nukeliaus pledas. O kokią šiandien ieškau? Šiandien, kadangi yra ilgojo savaitgalio išvakarės, ieškau to, kas šiandien turės svečių. Tai rašykite man SMS numeriu 0662862288. Žinutėje parašykite, kokius svečių laukiate ir savo vardą. Ir tuomet vienam iš jūsų paskambinsiu, padovanosiu pledą ir tiems svečiams bus šie.

0: Čia radijas LTE žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Prezidentas Gitanas Nausėda suteikė malonę su tuoktiniu nušovusiai klaipėdėti į Ramunį Alijevai. Jai 10 metų laisvės atėmimo bausmė sutrumpinta iki 7. 45 moteris nusikaltimai įvykdė 2022 rugpjūtį. Savo kalties nepripažino nei iki teisminio tyrimo metu, nei bylą nagrinėjant teisme. Advokato teigimu Alijeva buvo apsvaiginta vadinamaisiais prievartavimo narkotikais. Moteris bausmė atlieka nuo 2024 birželio. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 1,74 €, benzino 1,65 €. Tai keliais centais mažiau nei vakar. Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą ir naktį paaiškės paskutinės 3 aštuntfinalio dalyvės. 21 val. Susitiks Australija ir Egiptas, 1 val. Nakties titulą ginanti Argentina ir žalesis kyšulys, o paryčiais 4:30 Kolumbija ir Gana. Jau rytoj vakare prasidės aštuntfinalio etapas. Kol kas tiek, daugiau naujienų 15 val.
1: Po žinių metas orams, o po orų pasidalinsiu idėjomis, ką pamatyti ir nuveikti Latvijoje. Sinoptikai tokie apsukrus žmonės, visą savaitgalį mums žadamas trumpas lietus, vietomis smarkus, temperatūra naktį apie 15, o dieną apie 20 laipsnių šilumos. Tai va taip ir orientuokitės, gali lyti, gali nelyti, bus pakankamai šilta, bet ne per karšta ir panašiai visas 3 dienas. Gal netobulas oras, bet viskas ne taip ir blogai. Ilgasis savaitgalis ir jeigu ieškote idėjos išvykti kažkur netoli namų, Latvija puikus pasirinkimas. Šį savaitgalį verta apsilankyti Rezeknėje ir Latgaloje, kur startuoja ypatinga vasaros iniciatyva. Atvirų namų kavinių dienos, šeimos, ūkiai ir smulkus verslai atvers duris lankytojams bei kvies ragauti savo gaminių. O kitą savaitgalį laukia dar vienas vasaros akcentas – Ventspilio jūros šventė su koncertais, maisto mugėmis ir pramogomis pajūryje. Viskas kaip pas mus, tik kad Latvijoje. Atraskite ją jau

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg epofenamato, 9 eurai 99 centai. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi ne, važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
6: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Radio Centro Radaras.
1: Metas vieną iš jūsų apdovanoti mūsų jaukiuoju pledu, tikrai tiks tiems, kas namuose turi svečių, ir gavau tokią žinutę, kad Karolis laukia svečių senų kaimynų, su kuriais turėjo gerus santykius, o dabar teko persikraustyti, bet santykiai nenutrūko. Man šitą istoriją sukėlė sentimentą, nes ir aš savo gyvenime esu turėjusi tokių kaimynų, su kuriais gyvename vienoje laiptinėje, tai vos nedalinomės namais, o paskui vis tik tenka atsiskirti.
2: Taip, nu tai mes gyvenom būtė, labai draugavom, ir kelionės būdavo ir šventės kartu. Jie įsikėlė pirmai gyventi į Perandę, o mes įsikėlėm prie Nemėžio gyventi nuosavus, nei kotežą, nes į nuosavą namą, ir vis palaikom tos ryšius, tai vis metus kartais įtinkam. Ir dabar, kai vakasi savaitgalis, nusprendėm su pirtele, su nakvyne praleisti vakarą ir savaitgalį.
1: Tikrai labai už jūs džiaugiuosi, kad tokie šilti santykiai. Na, o pledas keliauja jums. Kas ten iš jūsų labiausiai šalo? Kam reikės?
2: Taip, gal žmona daugiau šalo.
1: Kuo vardu žmona?
2: Laima.
1: Tai linkėjimai Laimai ir gražaus jums džiaugsmingo savaitgalio.
2: Ačiū labai, visą.
1: Šiandienos radaras mums atrado Karolį, kuris tres svečių. Linkėjimai visiems kitiems, kas rašėte, pledas vienas, dalyvaukite mūsų žaidimuose ir toliau tikrai pasiseks ir jums. Ieškosime ir vėl ypatingų mūsų klausytojų nuo antradienio.
0: Radio Centro.

0: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Kosmetikai nuolaidos iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė, jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinė. Ir internete.
4: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
5: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
6: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
7: Pateks į mūsų eterį,
8: už tavo degalus sumokėsime mes.
9: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
0: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos Mega Sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvydė. Jungtinės valstijos įspėjo Lenkiją, kad šios šalies teritorijoje Rusija planuoja surengti ginkluotą provokaciją, rašo The Telegraph. Pažymime esą taip Maskva nori patikrinti NATO ryštą, priversti vakarų sąjungininkus sustabdyti paramą Ukrainai. Provokacija esą galėtų būti surengta per artimiausius mėnesius, o tarp galimų scenarijų – drono raketų smūgiai į kritinį infrastruktūrą, Rusijos ar Baltarusijos kariuomenės įsiskverbimas į šalį ir panašiai. Lenkijos naujienų portalas ONET, remdamasis prezidentūrai artimais šaltiniais, pažymė esą Vašingtonas apie tokį Rusijos planą, Varšuva įspėjo jau ne kartą. Tuo metu Kyjive po vakarykštės masinės Rusijos atakos tęsiamos paieškos ir gelbėjimo operacijos. Pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, 10 žmonių tebėra dingę be žinios. Jau anksčiau patvirtinta 30 mirčių, dar apie 100 žmonių sužeista. Šiandien Ukrainos sostinėje paskelbta gedulo diena. Beje, praėjusią naktį okupantai vėl atakavo šalį. Charkive nukentėjo mažiausiai 6 žmonės, Kryvyj Rihe 7. Prezidentas Gitanas Nausėda dėl vyriausybės sudėties žada apsispręsti per kelias dienas. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Gitano Nausėdos atstovai sako, kad paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus pateiktas ministrų kabinetas bus vertinamas kelias artimiausias dienas, o to ketinama priimti galutinį sprendimą. Priminsiu, kad naujoji vyriausybė formuojama po valdančiosios koalicijos pertvarkos. Dabartinė dauguma iš socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir valstiečių turi 75 balsus Seime.
0: Lietuvoje prasideda Europos merginų iki 20 metų krepšinio čempionatas. Jis vyksta Lietuvoje ir Klaipėdoje. Mūsų šalies krepšininkės pasirodymą A grupėje pradės rytoj Klaipėdoje akistata su Kroatija. Sekmadienį vyks praėjusių metų Europos čempionato finalo pakartojimas tarp Lietuvos ir Ispanijos. Priminsiu, mūsiškės pernai tapo vicečempionėmis. Grupės etapą Lietuvės užbaigs antradienį akistata su Izraeliu. Egidijaus Ženevičiaus treniruojama Lietuvos rinktinė šiemet į priekį ves net 7 sidabrą pernai iškovojusios merginos, tarp jų Danielė Paunksnytė ir Sintija Aukštikalnytė. Prie komandos taip pat prisijungė net 4 metais už daugelį čempionato dalyvių jaunesnė 16-metė Gabija Galvanauskaitė. Tuo metu Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė sekmadienį žais paskutinės pirmojo atrankos į pasaulio čempionatą etapo rungtynes. Bolonijoje susitiks su Italijos krepšininkais. Po vakarykštės pergalės prieš britus, Rimo Kurtinaičio auklėtiniai jau užsitikrino vietą kitame etape. Visgi pergalė prieš italus taip pat svarbi, nes pirmojo atrankos etapo rezultatai bus perkelti į antrąjį. Pasak sinoptikų, ilgai šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Panašiai ir sekmadienį bei pirmadienį Liepos 6. O šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 19, Panevėžyje ir Alytuje 20, Kaune ir Šiauliuose 21 laipsnis.
2: Kelios minutės po 3 valandos, jau tikrai visi darbai į pabaigą, jums, man tai tikrai ne, kartu būsiu su jumis iki 7 valandos, bet ir darbų čia nepavadins, vienas malonumas. Taip pat aš priminsiu jums apie didžiausią mūsų šios savaitės malonumą, naująjį žaidimą, pilate jūs, mokame mes, nepamirškite, kaip pilate skuro ir ypatingai, jeigu kažkur smagiai planuojate keliauti, tą čekį išsisaugokite, užregistruokite rc.lt ir gal ta kelionė taps jums nemokama, bet apie viską išsamiau.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Net po kelis kartus per dieną mainome jūsų istorijas į pinigus už kurą. Jums tai reikia, kai kažkur važiuojate ir pilate skurą, tą čekį išsaugoti, nufotografuoti, užregistruoti rc.lt ir gali būti, kad pasiseks būtent jums. Paskambinsime, papasakosite apie savo nuotykius ir kelionė jums taps nemokama. Šiandien vienas iš laimingųjų buvo Modestas.
2: Kelionės kvitas rašo, kad išleidot degalams 73,59 € ir jau norim su Simu pasveikinti, nes šita suma grįš į jūsų sąskaitą. Praktiškai nemokamai suvažinėjot. Bet mums dabar reikės išsamei pasakojimo, kur važiavot, koks tikslas buvo.
3: Važiavom aplankyti studenčių. Turim dvi studentės, tiksliau jau dabar vieną, nes viena jau ką tik pabaigė 4 kursus ir jau yra mūsų bakalaurė. O kita dar pabaigė tik tai 2 kursus, tai vat važiavom aplankyti.
2: Tai kokių specialisčių čia užauginom Lietuvai? Nu, jūs užauginot, mes tiesiog džiaugsimės dabar jų darbo vaisiais.
3: Viena politikė, o kita su renginiais.
4: Jūs vežėte lauktuvių iš kaimo ir čia man labai patiko ta dalis. Kas tai per lauktuvės? Ar šiais laikais galvo žmonės nebeveža nieko iš tų kaimų į miestus?
2: Vežat.
4: Ką vežėt, Modestai mielas?
3: Vežėm naminių kiaušinių. Aha. Ir vežėm savo užaugintų agurkų.
4: Nu, klausykit, koks derinys. Kaip politikai renginiai panašiai. Agurkai ir kiaušiniai. Labai gerai.
1: O, tas kaimiškos lauktuvės. Turbūt, kai pirmuose kursuose tik iškeliauji iš tėvų namų, galvoji, nu, ką man to reikia? Ko jūs man tuos kiaušinius ir agurkus kišat? Bet, žinokit, su laiku šitas pasikeičia. Jau ir dabar priimčiau, jeigu man kas atvežtų kaimiškų kiaušinių ar agurkų. Net nesvarbu, ar tai būtų mano tėvai ar kažkieno kito tėvai. Tai čia yra visada gera lauktuvė.
5: Pilote jūs? Mokame mes.

0: duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5 eurus 98 centus. Silikoninis kraikas katėms vos už 2 eurus 18 centų. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų tik euras 49. Kilogramą šviežios kiaulienos sprandinės net 44% pigiau. O 25 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl vertė.
7: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

trečios valandos Top 3. Visos Eltono Džono dainos legendinės. Prisiminsime tris, bet šį kart pažiba bus daina I'm Still Standing. Kūrinys buvo išleistas lygiai prieš 43 metus. Įdomu tai, kad daina per šitiek metų tapo platinine net 7 kartus visame pasaulyje, bet skaitmeninėje platformoje Spotify pirmąjį perklausų milijardą pasiekė tik prieš 2 metus. Edrija puiki Eltono Džono kūryba, ką tik minėta I'm Still Standing, Sacrifice ir Cold Heart su Dua Lipa.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Jungtinės valstijos įspėjo Lenkiją, kad šios šalies teritorijoje Rusija planuoja surengti ginkluotą provokaciją, skelbė amerikiečių ir lenkų žiniasklaida. Pažymima, esą taip Maskva nori patikrinti NATO ryštą, priversti vakarų sąjungininkus sustabdyti paramą Ukrainai. Provokacija esą galėtų būti surengta per artimiausius mėnesius. Tuo metu Kyjive po vakarykštės masinės Rusijos atakos tęsiamos paieškos ir gelbėjimo operacijos. Pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, 10 žmonių tebėra dingę be žinios. Jau anksčiau patvirtinta 30 mirčių, dar apie 100 žmonių sužįsta. Prasidedant ilgajam savaitgaliui, pajūryje ir kitose šalies kurortuose laukiama poilsiautojų antplūdžio. Pasak Delfi, nors sinoptikai didelės šilumos nežada, kai kur rasti nakvynės vietą jau sudėtinga. Neringos kurortiniuose miesteliuose prognozuojama, užimtumas sieks arti 100%. Palangos viešbučiuose nakvynės kainos sviruoja nuo maždaug 250 iki 400 eurų dviem žmonėms už dvi naktis. Kol kas tiek, daugiau naujienų 16 valandą. Pasak sinoptikų, ilgai į šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.

0: Kai Palangą užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30, liepo 6 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai, euros 49. Kiaulienos sprandinė be kaulo, 3,49. O vytinta ispaniška dešra El Pozo Fuetek su pelėsiu, euros 89. Maksima, tai ko reikia.
7: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
8: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
9: Įsipyliai degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
10: Pateksi į mūsų eterį.
11: Už tavo degalus sumokėsime mes.
12: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
13: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders.

o aš laukiu jūsų balso pranešimo. Galite ką nors sveikyti, kam nors ką nors linkėti. Galima ir su vardadieniu, ir su gimtadieniu, ir be progos. Tiesiog sakykit, kas kam ir kokius linkėjimus siunčia. Siųskite balso pranešimus per Viberį arba WhatsApp mūsų numeriu 0662-862-88. Ir aš čia pasirūpinsiu, kad jūsų balsas nuskambėtų per radio centras. Nereikia čia man vienai taukšti. Galite kartu ir jūs. Taip pat galite man parašyti, gal koks smagus renginys vyksta jūsų mieste ar miestelėje. Kaip žinia, Vilniuje vyksta moksleivių dainų šventė. Mačiau tik tokią video, kaip vargšai vaikučiai buvo visiškai sulyti per repeticiją, bet tie, kas dainavo vaikystėje, turbūt turi tokį prisiminimą iš dainų šventės, arba baisiai lyja, arba kepina saulė. Niekada nebūna kažkokio optimalaus oro. Vienai par kitaip tiem vaikam yra žiauriai smagu. Ir taip pat smagu mums vilniečiams matyti juos vaikštant Vilniaus gatvėmis plačiai išsižiojusius. Ir kai kuriems tai yra netgi pirmas kartas Vilniuje. Mano rinkėjimai keliauja visiems muzikaliems vaikams, kurie dalyvauja šitoje šventėje. Jūs žinokit ne tik patys savo džiaugsmingą šventę su

0: interpretą. Emocijos, adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičio ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Bilietai ticketmarket.lt ir renginio vietose.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Krokodilas.
5: Kas?
4: Krokodilas.
6: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
7: Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 68 centai. Kilogramas viriamų vyšnių tik 4,99 centai. Kilogramas plautų morkų tik 69 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

replika. Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.

0: 16:00 eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Prezidentas Gitanas Nausėda, taip pat Latvijos ir Estijos vadovai, Berlyne susitiko su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Susitikime aptartas pasirengimas kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Pasak Nausėdos, Europa privalo prisimti didesnę atsakomybę už savo pačios saugumą. Tikimasi, kad viršūnių susitikime daugiau šalių įsipareigos gynybai skirti bent 5% bendrojo vidaus produkto. Laikinasis susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad Lietuvos oro uostai šiuo metu netinkamai valdo finansus ir ragina būsimąjį valstybinės bendrovės vadovą daugiau lėšų skirti ne marketingui, o saugumo oro uostuose užtikrinimui. Taip pat esą prioritetą reikės skirti tvarumui, aplinkosaugai, skrydžių krypčių išlaikymui. Savo ruošto pareigas paliekantis oro uosto vadovas Simonas Bartkus teigia esą pastarosios vyriausybės prioritetą susisiekimo sektoriuje teikia kelių infrastruktūros, o ne aviacijos finansavimui. Todėl, pasak jo, ateityje reikėtų geriau išgryninti šalies oro uostų strategiją ir didinti valstybės investicijas į saugumą. Karščio bangai pietų Prancūzijoje lėmus miškų gaisrus evakuota beveik 3000 žmonių, išsamiau Emilis Lingė.
1: Tarnybos kilusius gaisrus gesina ne tik nuo žemės, bet ir pasitelkusios aviaciją. Preliminariai dega 400 hektarų miško ploto, yra daug negesiai gelbėtojai patyrę sužalojimų. Praėjusį birželį Prancūzijoje užfiksuota rekordinė karščio banga truko 11 dienų, daugelyje vietų temperatūra pakilo virš 40 laipsnių, o apskritai Prancūzijoje per praėjusio birželio karščio užfiksuota kiek daugiau nei 2000 perteklinių mirčių. Per dar stipresnę karščio bangą 2003 metais Prancūzijoje mirė apie 15 tūkstančių žmonių. Daugelis jų buvo senelių namų gyventojai.
0: Prasidedant ilgajam savaitgaliui pajūryje ir kitose šalies kurortuose laukiama poilsiautojų amplūdžio. Pasak Delfi, nors sinoptikai didelės šilumos nežada, kai kur rasti nakvynės vietą jau sudėtinga. Neringos kurortiniuose miesteliuose prognozuojama užimtumas sieks beveik 100%. Palangos viešbučiuose nakvynės kainos sviruoja nuo maždaug 250 iki 400 eurų dviem žmonėms už dvi naktis. Norintiesiems prabangesnio poilsio Palangoje, kaip rašoma, galima aptikti gerokai virš 1000 eurų kainuojančių variantų. Lietuvos futbolo top lygoje šį ilgąjį savaitgalį laukia 4 rungtynės. Šį vakarą 19 valandą Telšių Džiugas priims Kauno Žalgirį. Rytoj Panevėžys namuose žais prieš Kauno rajono Hegelman, sekmadienį Šiauliai priims Vilniaus Žalgirį, o pirmadienį Liepos 6-ąją Marijampolėje susitiks vietos Sūduva ir Vilniaus rajono Transinvest. Pasak sinoptikų, ilgai šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Panašiai ir sekmadienį bei pirmadienį Liepos 6-ąją. O šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 19, Panevėžyje ir Alytuje 20, Kaune ir Šiauliuose 21 laipsnis.
2: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: O čia pasaulio futbolo čempionato naujienos. Šį vakarą ir naktį paaiškės paskutinės 3-8 finalio dalyvės. 21 valandą susitiks Australija ir Egiptas, 1 valandą nakties titulą ginanti Argentina ir žalesis kišulys, o paryčiais pusė 5 Kolumbija ir Gana. Pastarosios dvikovos nugalėtojai 8 finalyje susitiks su Šveicarija, o pirmų dviejų šio vakaro akistatų nugalėtojai vėliau kausis tarpusavyje. O jau rytoj vakare prasidės 8-finalio etapas. Pirmosios dėl vietos tarp 8 stipriausių planetos rinktinių kovos šeimininkės Kanados ir Maroko vienuolikės. Sekmadienį numatytos dar 2 šio etapo rungtynės. Visi 4-finalio dalyviai paaiškės per pirmadienį ir antradienį. O socialiniuose tinkluose itin daug dėmesio sulaukė 8-finalį užtikrintai žengusi Portugalijos rinktinė. Internete plinta vaizdo įrašai, kur matyti, kaip komanda prie viešbučio Toronte pasitinka milžinišką sirgalių minę. Jei iš balkono dirigavo pats Cristiano Ronaldo, tai ir tapo pagrindiniu akcentu. Vėliau į balkoną pasisveikinti su sirgaliais žengė ir visa rinktinė.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Kelios minutės po 4 valandos, kadangi yra penktadienis prieš ilgąjį savaitgalį,
0: Tai turiu tokį įtarimą, kad mažai jūsų dar esate darbe, jau turbūt klausotės manęs automobilyje, o gal jau iš visko kokioje sodyboje. Mes šią valandą su jumis skaičiuosime svetimus pinigus, toj pat paskui kalbėsime apie mūsų naująjį žaidimą Pilate jūs, mokame mes, o jau kitą valandą dar vieną iš jūsų nudžiuginsiu ir padengsiu kelionės išlaidas.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Jei norite pabėgti nuo pasaulio, išsijungti telefoną, automobilių spūstis iškeisti į jūros ošimą ir gyventi be kaimynų, pasitaikė reta galimybė įsigyti salą su nameliu viename įspūdingiausių gamtos kampelių Škotijoje. Ir kaina jos mažesnė nei vidutinė namo kaina Jungtinėje karalystėje. Įspūdinga atodanga tokiose vasaros salose bus parduodama aukcione, o orientacinė kaina apie 400 tūkstančių eurų. Vienintelis būdas ją pasiekti – laivu arba sraigtasparniu. Gamta čia nuostabi, yra paplūdimių, uolų, urvų ir įlankų, o pavasarį ir vasarą gamta žaliuoja ir džiugina laukinėmis gėlėmis. Aplinkinėje jūroje galite pamatyti ruonius, delfinus, ūdras, pilkasias, žasis ir taip toliau. Namelis pilnai įrengtas, o iš jo atsiveria ir nuostabus vaizdai. Jame yra virtuvė ir valgomasis, dvi lovos, taip pat malkomis kūrenama krosnis, saulės baterijos elektrai tiekti ir tualetas laukia. Bet ar tai svarbu, kai visa sala tiesiog priklauso

0: paprika.
1: Lidl žiemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio antrą dieną Sinekst atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramas šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Šeimyną, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
3: Kremas nuo saulės?
2: Yra.
3: Kefyras nuo įdegio?
2: Yra.
3: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
2: Kai be jo?
3: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
2: Jeigu tik to neši.
3: Ai, svarbiausia pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu, kam mokėti daugiau?
4: Vasara. Laikas priimti svarbų sprendimą. Šiaulių valstybinė kolegija kviečia studijuoti, augti ir kurti savo ateitį Saulės mieste. Priėmimas jau vyksta. Nepraleisk savo galimybės. Daugiau informacijos www.svako.lt.
5: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
6: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
7: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Sport and Cardio, Allwell Magni su vitaminu B6, Allwell Ašvagandai, Walmart Mega vitaminui D ir Eterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
8: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Vakar turėjome galimybę sužinoti subtilybes ir gudrybes kurjerio darbo Vilniuje. Mes jūsų 20 eurų norėtume padengti.
2: O, tai labai smagu.
1: Tai dabar aš, žinokit, iš jūsų turėsiu gauti kažką mainais. Man labai labai parūpo, labai įdomu, kaip atrodo kurjerio gyvenimas būtent Vilniuje.
2: Ką tik prisačiau užsakymą prieš vieną minutę. Arbatus gavau 9 eurus.
1: O, gerus.
2: Lazdina.
1: Linkėjimai, čia visai netoli. O čia dažnas atvejis?
2: Nu, būna. Esu ir radio centrai užsakymą vežęs. Aš 6 metus vežiuojus.
1: Geras, tai jūs toks jūsų geru stažu kurjeris.
2: Taip.
1: Ar yra kažkokių dalykų, dėl kurių rekomenduotumėt, o gal dėl kurių nerekomenduotumėt šitą darbą?
2: Kaip Vilniaus mieste, geriausiai po gyvenimus rajonus važinėti.
1: Mm-hmm.
2: Nes centras užkištas, kamščiai ir šios oporai 100 metrų. Jeigu po centrą važinėjai, tai 5 vakarą iš centro geriau išvažiuoti.
1: Jeigu ir jūs norėtumėt savo kūro išlaidas pasidengti, tai kai važiuosite ką nors labai smagaus veikti ar ypatingo, užregistruokite savo kūro čekį rc.lt. Tuomet jau laukite mūsų skambučio ir jeigu su jumis va taip eteryje pabendrausime, tai ta kelionė jums taps nemokama. Turėjome štai ir kurjerių, ir bitininkų, ir elektrikų, ir kogi mes tik neturėjome per šią savaitę. Dar šiandien vieną iš jūsų nudžiuginsiu, o pratęsime

Šią radiją Zeltie žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė tvirtinti naują ministrų kabinetą. Vyriausybėje siūloma likti dirbti 6 likšaliniams ministrams, tarp jų užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui. Prezidentas dėl vyriausybės sudėtyje žada apsispręsti per kelias dienas. Pasak Sinkevičiaus, netrukus Seimui bus pateikta ir vyriausybės programa. Tuo metu naujųjų koalicijos partnerių vardan Lietuvių partijos skyriai į pirmininkus iškėlė laikinojo vadovo europarlamentaro Virginijaus Sinkevičiaus bei parlamentarų Lino Kukuraičio, Algirdo Butkevičiaus ir Luko Savicko kandidatūras. Dauguma 40 iš 46 kandidatus pateikusių skyrių pirmininko poste norėtų matyti Virginijų Sinkevičių. Galutinis sprendimas bus priimtas partijos suvažiavime Liepos 25-ąją. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 4 rungtynės. Šį vakarą 19 val. Telšių Džiugas priims Kauno Žalgirį. Rytoj Panevėžys namuose žais prieš Kauno rajono Hegelman, sekmadienį Šiauliai priims Vilniaus Žalgirį, o pirmadienį Liepos 6-ąją Marijampolėje susitiks vietos Sūduva ir Vilniaus rajono Transinvest. Kol kas tiek, išsamios žinios 17. Pasak sinoptikų, ilgai į šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.

0: penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūnų ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
2: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
3: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
4: Nike parduotuvėse prasidėjo vasaros išpardavimas ir nuolaidos net iki 50%. Paskubėkite atsinaujinti savo aktyviai ir sportiškai vasarai. Nike parduotuvės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, prekybos centruose Akropolis.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Kaip karšta palė, kainos tirpsta čia.
9: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
8: Kaip karšta.

0: aš tvarkau namus.
1: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos antrosios. Lidl vertė.
2: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basukojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempingė palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.

0: Pasikelkime dabar į šiandienos rytą, į laidą Geras rytas, kur beje Vaida šiandien pavadavo Danielę, tai toj pat išgirsite Simo ir Vaidos balsus, o šiandien žaidime duok penkis savo sėkmę mėgino Jeva. Ir jeigu aš būčiau jos vietoje, man niekada gyvenime nepasisektų. Na, paklausykite patys, kaipgi jūs būtumėt susitvarkę.
1: Prusaitis. Linas Adomaitis.
2: Ne, grupė.
1: Grupė.
3: Na, taip nepatinka, kad fū, sakot. Fū.
1: Skripa.
3: Na, ieškom.
2: Adomaitis toj grupėj.
3: Jo. Sakai, ar tu jam atėjai?
1: Nedirinu.
2: Tai paklausykim gražios dainos.
3: Jo, gražu šiaip.
1: Turbūt žinau.
0: Aš sakyčiau, kad tai Linas Adomaitis, bet ne, tai grupė L+. Netgi nuėjau pasižiūrėti seną video, kuriame sunku ir bet pažinti tos žmonės. Ten beje, taip pat nare buvo tuo metu ir Inga Jankauskaitė, kaip ir panašiai save, bet su tuo tokiu 90-ųjų prieskoniu. Tikrai graži daina, tai bent jau senos geros muzikos gavome visi pasiklausyti. O jeigu Jeva būtų atspėjusi visus penkis atlikėjus, jai būtų nukeliavę 50 eurų. Ir tai reikia padaryti per 30 sekundžių. Toks smagus žaidimas yra žaidžiamas kiekvieną darbo dienos rytą be 15:09, tad jau antradienį galite nuo pat ryto įsijungti gerą rytą per radio centrą ir tikrai jūsų rytas taps geresnis.

0: Iki Liepos 5 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytos auksaspalvės dorados tik 9,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O Liepos 3-5 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Krokodilas.
4: Kas?
3: Krokodilas.
5: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis – daugiau džiaugsmo.
6: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekiams iki 50%. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50%. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
7: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Jei ne grybai ir ne uogos, dzūkų mergos būtų nuogos. Darbai baigti, nuotaika superinė, ilgasis savaitgalis prasideda. Sėkmės grybaujantiems, skanaus grilinantiems, atsargumo besimaudantiems ir linksmo vakaro balevojantiems. Vasarą pasileiskit plaukus, bet nepraraskit sveiko proto.
1: RC balsučių linija.
2: Daugiau RC.lt.

0: 17 valandų eteryje radijas LT žinios Šivelina Želvytė. Dar viena nelaimė vandenyje. Vilniaus pakraštyje, Grikiškėse, Vokės upėje šįryt rastas nuskendęs vyras. Gelbėtojus iškvietė policija, prie maudyklos radosi paliktus daiktus. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai už 1.5 metro nuo kranto rado skenduolį. Šalies vadovams sutarus iš konstitucijos braukti nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, atitinkamas įstatymo projektas registruotas Seime, išsamiau Emilis Lingė.
1: Tokią iniciatyvą pasirašė 100 parlamentarų. Konstitucijai pakeisti reikia, kad už tai 2 kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 2/3 parlamentarų. Apskritai ši iniciatyva argumentuojama pakitusią geopolitinę aplinką. Prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, kad Lietuva liko praktiškai vienintelė NATO valstybė, kuri pati yra nusistačiusi draudimą dėl tokio ginklo dislokavimo savo teritorijoje. Diskusijas dėl branduolinio ginklo dislokavimo pakurstė Prancūzijos prezidento idėja sukurti naują Europos gynybos schemą, pagal kurią prancūziškas branduolinis ginklas pridengtų didesnę žemyno dalį.
0: Pasieniečiai Kėdainių rajone sulaikė vyrą iš Latvijos gabenusi 7 neteisėtus migrantus Etiopijos piliečius, 4 iš jų nepilnamečiai. Mikroautobusą vairavė 63 lietuvis, sulaikytas ir uždarytas į areštinę, o vėliau po apklausos paleistas, paskyrus rašytinį pasižadėjimą neišvykti. Prezidentas Gitanas Nausėda suteikė malonę sutuoktinį nušovusiai klaipėdietį Ramunei Alijevai, jai 10 metų laisvės atėmimo bausmė sutrumpinta iki 7. Pažymima esą malonė suteikta, nes nuteistoji, be kita ko, turi nepilnametį sveikatos bėdų turinčią dukrą, kuriai nustatyti specialieji poreikiai. Be to kalėjime moteris elgėsi pavyzdingai. Alijeva savo vyrą nušovė 2022 rugpjūtį, advokato teikimu apsvaiginta vadinamųjų prievartavimo narkotikų. Sostinėje kaip tik šiuo metu oficialiai prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė. Rengiamos dalyvių eitynės Gedimino prospektu. 19 valandą katedros aikštėje vyks pučiamųjų orkestrų koncertas. Iš viso renginys truks 4 dienas, o įvairiose programose pasirodys maždaug 24 tūkstančiai dalyvių, dainininkų, šokėjų, muzikantų. Pagrindinis akcentas – pirmadienį Liepos 6 Vingio parke vyksianti dainų diena. Ten be kitoko 21 valandą bus giedama tautiška giesmė. Vykti renginių žiūrovai raginami viešuoju transportu. O Liepos 6 Vilniuje autobusai ir troleibusai kursuos nemokamai. Taip pat bus galima nemokamai paplaukyti sostinės laivais ir naudotis statyk ir važiuok stovėjimo aikštelėmis. Dėl dainų šventės ir kitų renginių visą savaitgalį sostinėje bus eismo ribojimų. Nemokamas viešasis transportas Liepos 6 kursuos ir Kaune. Pasak sinoptikų, ilgai šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Panašiai ir sekmadienį bei pirmadienį Liepos 6. O šiuo metu Klaipėdoje 17, Kaune ir Šiauliuose 20, Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 22 laipsniai.
2: Kelios minutės po 5 valandos, o tai reiškia, kad jau šią valandą dar vieną iš jūsų nudžiuginsiu ir padengsiu jūsų kelionės išlaidas, bet pirma užsuks Paulina. Ir su jos laiko mašina šį kartą keliausime labai toli į 96-uosius.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kaip muzika radio centre skambėjo prieš lygiai 30 metų, prisiminsime dabar. Etrija laiko mašina ir populiariausios 1996-ųjų 27 metų savaitės dainos pirmavusios reitinge LT Top 20. Ten skambėjo tik geriausia lietuviška muzika, o tą savaitę populiariausi kūriniai stilistiškai buvo labai skirtingi. Į trečią vietą krito projekto Parama himnas. Čia Būkim draugais, perdainuotas Andriaus Mamontovo hitas. Antroje vietoje grupė 16 Hz, prisiminkim jų seną dainą Amžina šviesa. Ir į numeris vienas poziciją įkopė rockeriai Anklap. Čia jų hitas Bix.
0: Radio centro laiko.

0: Priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
1: Cbet.
2: Cbet kazino.
1: Cbet.
2: Cbet lažybos.
1: Cbet kazino.
2: Cbet.
1: Cbet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt
7: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
8: Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
9: Ieškojai.
10: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
11: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Metas dar vieną iš jūsų nudžiuginti ir matau čia Viktoriją, kuri registravosi ir trumpai aprašė pakankamai įspūdingą maršrutą, bet leisiu jai pačiai papasakoti.
3: Keliaujam kiekvieną dieną nauji įspūdžiai, naujos patirtys ir mėgam automobilį visiškai nuo šaliuose vietose, prie miškuose, prie paplūdimio, laukiniuose paplūdimiuose, maudomės nuogi, būnam tiesiog dviese su vyru, džiaugiamės savo laiku, va taip leidžiam atostogas.
2: Žinokit, užpavydėjau, tai palaukit, o kiek čia laiko jau taip tęsiasi?
3: Mes išvažiavom pirmadienį po pietų ir dabar jau link Palangos važiuojam, sustojom Liepojoj, nes šiandien tik 18 laipsnių šilumos, labai vėjuota prie jūros, tai atvažiavom į Liepoją ir norėjom kažką pamatyti, kažko susipažinti, tai prie jūros aplankėm bunkerius, tada ChatGPT mum pasakė, kad yra šitoks kalėjimas, tai atvykom ir vaikštom po karcerius, po kameras kalinių. Tai čia buvo karininkų kalėjimas, ne civilių, o tiesiog, kurie karininkai būdavo nusižengę, tai čia juos kalindavo. Tai gana griežtas.
2: Gaunasi, kad mes su radio centro klausytojais į tokią kaip ekskursiją dabar patekome. Tai, Viktorija, iš kur išvyko, tai koks jūsų buvo taškas A ir kur grįšit?
3: Į Prienus. Išvykom iš Prienų miesto ir grįšim taip pat į Prienus, dar pakeliui Karpiniai, paskui nuo Palangos važiuodami pasimsim dukrą iš Karpinės, kur palikom ją stovykloje ir va tokia mūsų kelionė.
2: O tas 41-67, tai kažkokia matyt atkarpa pradžios, nes siuntėte mums birželio 30 dar čekiai.
3: Taip. Užsipylėm ir važiavom.
2: Viktorija, man atrodo, ne tik aš, bet ir visi klausytojai jums užpavydėjo. Man atrodo, tokia gražia idilė išgyvenot su vyru ir vaiką dar kažkur ten palikot saugiai. Tai, manau, galite jau dabar po fakto pasakyti, kad turbūt gerai tos atostogos, ane, jums suėjo.
3: Žinokit, tiesiog tobulai atjungiam visų darbų, vėjas išpūtė visas mintis ir visiems labai rekomenduojam šitą maršrutą.
2: Na, tai bent dalį jo aš jums skubu padengti ir nebetrukdau jums ekskursijoje Latvijoje.
3: Gerai, ačiū jums labai smagu.
2: Man irgi labai smagu, gražios likusios vasaros.
3: Ačiū jums taip pat.
2: Nu, nesakykit, tikrai labai romantiškai, labai gražiai ir turbūt be didesnių išlaidų, kaip žinia, ne pinigai sukuria geras atostogas ir gerus vasaros įspūdžius. Štai jums puikus maršrutas, galima keliauti automobiliu Latvijos pajūriu, aplankyti įvairias vietas, miegoti savo vos ne po žvaigždėmis, jeigu oras leidžia, ir kaip minėjo Viktorija, jeigu norite maudytis nuogais. Aš tai šiek tiek taip geranoriškai užpavydėjau baltai, atostogausiu beje kitą savaitę, gal ir pasinaudosiu šitą Viktorijos idėją. Vasara, kaip žinia, planų yra visokių, turbūt dalies iš jų net ir nespėsime įgyvendinti, o kai kuriems iš jų gali tiesiog trūkti pinigų. Tai taip gali būti, kad vasarą ketinate imti paskolą. Tuomet verta prisiminti mažą gudrybę, kuri padės nepermokėti. Daugybė žmonių ją jau žino, užsukate į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders, užpildote vieną paraišką, per valandą gaunate pasiūlymus iš net 20 bankų ir kreditorių ir patogiai juos palyginate. Palyginimas gali padėti sutaupyti net iki 9000 eurų. Neįtikėtina, bet kartais va tiek skiriasi brangiausias ir pigiausias pasiūlymai Lietuvoje. Taigi tie, kam reikia paskolos dabar, užbėkite į lenders.lt.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Dar viena nelaimė vandenyje. Vilniaus pakraštyje, Grigiškėse, Vokės upėje šįryt rastas nuskendęs vyras. Gelbėtojus iškvietė policija, prie maudyklos radosi paliktus daiktus. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai už 1.5 metro nuo kranto rado skenduolį. Prezidentas Gitanas Nausėda suteikė malonę sutuoktinį nušovusiai klaipėdietį Ramunei Alijevai. Jai 10 metų laisvės atėmimo bausmė sutrumpinta iki 7. Pažymima, esą malonė suteikta, nes nuteistoji, be kitako, turi nepilnametę sveikatos bėdų turinčią dukrą, kuriai nustatyti specialieji poreikiai. Be to, kalėjime moteris elgėsi pavyzdingai. Alijeva savo vyrą nušovė 2022 rugpjūtį. Advokato teikimu apsvaiginta vadinamųjų prievartavimo narkotikų. Šventinė Liepos 6-ąją pirmadienį Vilniuje ir Kaune kursuos nemokamas viešasis transportas. Sostinėje be kitoko bus galima nemokamai paplaukioti laivais bei naudotis statyk ir važiuok stovėjimo aikštelėmis. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Pasak sinoptikų, ilgai į šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.

0: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Liepos 3-6 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. 30% nuolaida ledams, bei 40% nuolaida žaislams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
5: Tai bus į kelionį išliekus.
6: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
9: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
10: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
11: Aš tvarkau namus.
12: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys – tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys – tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys – tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – Liepos antrosios. Lidl vertė.

tuos, kas dar savo telefone neturi programėlės Radijas LT, kviečiu dabar pat ištaisyti tą situaciją, nukeliauti į savo programėlių parduotuvę ir nemokamai parsisiųsti vis tik Radijas LT ir dabar pasakysiu, kodėl. Nes prieš akis ilgasis savaitgalis ir kartais taip nutinka, kad FM bangos nedengia kažkokios Lietuvos teritorijos. Arba, pavyzdžiui, važiuojate automobiliu ir signalas pradeda dinginėti, kokybė suprastėja ir taip toliau. Bet jeigu leidžiate radio centrą ar bet kokią kitą lietuvišką stotį, kurią ten rasite iš programėlės Radijas LT puikiai sinchronizavę ją su savo automobiliu, tai viskas skambės kokybiškai, nes interneto padengimas Lietuvoje tikrai yra labai labai platus. Taip pat, jeigu jūsų sodyba, pavyzdžiui, yra vietoje, kur radio centras netraukia, tai tai galima puikiausiai ištaisyti parsisiunčiant mūsų programėlę. Kaip ir minėjau, joje ne tik radio centro galite klausytis, bet ir kitų lietuviškų radio stočių taip pat galėsite išklausyti žinias ar orus tada, kada jums patogu ir matysite visas mūsų radio naujienas. O jeigu smalsu, kokia daina gros dabar po manęs, tai tą irgi galėsite pasižiūrėti programėlėje, bet aš jums galiu iš anksto pranešti, kad tai bus Måneskin Supermodel.

0: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antrinė mokamai. Su iki kortelė Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grėtinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Krokodilas.
4: Kas?
3: Krokodilas.
4: Krokodilas.
5: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
10: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: 18 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas vakaras. Seime šią pavakarę registruota naujosios vyriausybės programa. Paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus kabinetas žada prioritetą teikti oro gynybos stiprinimui, sukurti veikiančią visuotinės gynybos sistemą, kovoti su dezinformacija ir bandymais pakenkti demokratijai, rūpintis valstybės registro duomenų apsaugą, peržiūrėti viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų reguliavimą. Programoje daug kalbama apie pagalbą šeimoms, be kito ko numatoma didinti vaiko priežiūros išmokas, vaiko pinigus, paramą gausioms, vaikus su negalia auginančioms, vieniems vaikus auginančių tėvų šeimoms. Iki 2027 pabaigos norima įvesti nemokamą visų pradinukų maitinimą. Dabar nemokamai valgo prieš mokyklinukai, pirmokai ir antrokai. Taip pat planuojama didinti neformaliojo vaikų švietimo krepšelį, o iki mokyklinio ugdymo padaryti prieinamu vaikams nuo 1,5 metų. O šįryt priminsiu, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė tvirtinti naują ministrų kabinetą. Vyriausybėje siūloma likti dirbti 6 likšėliniams ministrams, tarp jų užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui. Prezidentas žada apsispręsti dėl vyriausybės sudėties per kelias dienas. Kauno oro uoste planuojama atnaujinti lėktuvų kilimo ir tupimo taką, išsamiau Irena Maksimova.
1: Kauno oro uoste planuojama atnaujinti lėktuvų kilimo ir tupimo taką. Preliminariai skaičiuojama, kad darbai kainuos apie 30 milijonų eurų. Šiuo metu atliekamas tako būklės vertinimas. Atsižvelgus į tai bus planuojami reikalingi darbai ir tikslinama samata. Rekonstruoti Kauno oro uosto taką norima vėliausiai iki 2030 metų. Šis oro uostas liko vienintelis šalyje, kurio kilimo tupimo takas per pastarąjį dešimtmetį nebuvo atnaujintas. Vilniuje darbai vyko prieš 9, Palangoje prieš 5 metus.
0: Prasideda ilgasis savaitgalis. Daugumai žmonių darbus nereikės eiti 3 dienas. Šalia įprastų savaitgalio dienų prisideda pirmadienis Liepos 6. Visgi dauguma prekybininkų žada dirbti įprastai, durų pirmadienį neatvers tik dalis bankų ir pašto skyrių, nebus teikiamos kurierių ir laiškininkų paslaugos. Darbo inspekcija savo ruoštų primena, kad per šventės dirbti turintiems žmonėms priklauso 2 atlygis, už viršvalandžius mokama bent 2,5 įprasto užmokesčio. Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą ir naktį paaiškės paskutinės 3/8 dalyvės. 21 valandą susitiks Australija ir Egiptas, 1 valandą nakties titulą ginanti Argentina ir žalesis kyšulys, o paryčiais 4:30 Kolumbija ir Gana. Jau rytoj vakare prasidės 8 etapas. Pirmosios dėl vietos tarp 8 stipriausių planetos rinktinių kovos šeimininkės Kanados ir Maroko vienuolikės. Pasak sinoptikų, ilgai šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Panašiai ir sekmadienį bei pirmadienį Liepos 6. O šiuo metu Klaipėdoje 17, Kaune ir Šiauliuose 20, Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 22 laipsniai.
2: Kelios minutės po 6 valandos, apie žinias jau viską žinome, taip pat apie orų prognozę, nieko ten labai įspūdingo, nes sužinosime visos ateinančios 3 dienos labai panašios, bent jau taip dabar žada mums sinoptikai. Na, o aš su jumis būsiu dar visą valandą, tuoj pat mes nusikelsime į ryto žaidimą, šiandienos ryto žaidimą ryto 10, paskui išsuks Paulina ir pristatys muzikinę naujieną. Jeigu seniai negirdėjote Jennifer Lopez, tai tuoj pat ją išgirsite, o pabaigai dar kartelį priminsiu apie mūsų žaidimą. Pilate jūs mokame mes ir tuomet jau išlydėsiu jūs į savaitgalį.

0: kaip galvojate, jeigu paprašyčiau jūsų įvardinti kokį nors paukštį, tai kaip greitai atsirastų tarp jūsų atsakymų balandis? Turbūt labai greitai, mes dažnai juos matome mieste visur, tas pavadinimas ant liežuvio galo, bet kai žaidi ryto dešimtuką ir reikia greitai pasakyti paukštį iš B raidės, tas balandis išgaruoja.
1: Uoga.
2: Bruknė.
3: Daržovė.
2: Burokas.
1: Apavas.
2: Batai.
3: Paukštis.
2: Šitas. Pro.
1: Kuris?
2: Panašau.
3: Miestuose pilna jų.
2: Balandis.
1: Automobilio dalis?
2: Bamperis.
3: Spalva.
2: Balta.
1: Gerai.
0: Štai taip Valentas šiandien susitvarkė ar nesusitvarkė su užduotimi, turėjo 6 iš 10 atsakymų, o jeigu būtų atsakęs visus 10 per 30 sekundžių, tai būtų dar ir 100 eurų laimėjęs. Visuomet sakau, kad pinigai aišku smagu, smagu juos laimėti, bet šitas žaidimas ir kiti gero ryto žaidimai yra labai smagus žaisti ir lygiai taip pat smagus klausytis. Taigi kaupkitės per ilgai savaitgalį ir jau antradienį įsijunkite gerą rytą, galėsite visus juos pažaisti ryto dešimtukas žaidžiamas be 15:08, duok 5 be 15:09, o geriausia pusę 7 įsijungti radio centrą ir niekomet nepersijungti.

0: Liepos 3-6 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, 30% nuolaida vaisvandenėms, 40% nuolaida kūno, plaukų ir burnos priežiūros kosmetikos priemonėms, 40% nuolaida žuklės prekėms, bei 40% nuolaida baseinams ir pripučiamoms paplūdimio prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Sport and Cardio, Allwell Magni su vitaminu B6, Allwell Ashwagandai, Walmart Mega vitaminui D ir Aterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5,98 €. Silikoninis kraikas katėms vos už 2,18 €. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Pasilgo Jennifer Lopez dainų, pristatau naujausią Everything's Fine. Jennifer dainą įrašė kartu su didžėjumi A-Lock. Tikiu, kad Jennifer nuskambės kiek neįprastai, nes tai nėra jai būdingas stilius, bet šį kartą eksperimentavo ir pavyko puikiai. Man gal net primena Kylie Minogue. Įvertinkit patys, čia Everything's Fine.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Prezidentas Gitanas Nausėda žada per kelias dienas apsispręsti ir pranešti, ar pritarė paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus suformuotam naujam ministrų kabinetui. Jame, priminsiu, nutarta palikti 6 likšiolinius ministrus, įskaitant užsienio reikalų Kęstutį Budrį, likusius pakeisti. Čia pavakarė Seime registruotas ir naujosios vyriausybės programos projektas. Prasideda ilgasis savaitgalis, į darbus nereikės rytoj, poryt ir pirmadienį, Liepos 6-ąją. Visgi tą dieną dauguma prekybininkų žada dirbti įprastai, durų netvers tik dalis bankų ir pašto skyrių, nebus teikiamos kurierių ir laiškininkų paslaugos. Šventiniai savaitgalį visoje šalyje numatyta daug renginių. Sostinėje prasideda moksleivių dainų šventė. Joniškyje, Radviliškyje ir Šakiuose rengiamos miestų šventės. Kernavėje gyvosios archeologijos dienos. Taip pat šį savaitgalį vyksta Baltijos dvarų festivalis. Pirmadienį Liepos 6-ąją bus minima karaliaus Mindaugo, o kartu valstybės diena. Be kita ko 21 valandą bus giedama tautiška giesmė. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Pasak sinoptikų, ilgai šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.

0: Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 68 centai, kilogramas virimų vyšnių tik 4,99 centai, kilogramas plautų morkų tik 69 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1,29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

Štai ir atėjo laikas mums atsisveikinti, o pabaigai aš jums dar kartelį priminsiu apie mūsų nuostabų žaidimą, pilate jūs, mokame mes. Gaunasi jau po savaitės, kad mes įsukome tokius mainus. Mes jums padengiame kuro išlaidas, o jūs mums gražinate nuostabias istorijas. Aš net nesitikėjau, kad tiek daug įvairių veiklų, įvairių įspūdžių, įvairių patirčių patiria mūsų klausytojai, o pasirodo, kad ši tik Ledkalnio viršūnę esame palietę iki rūpjūčio vidurio. Dar gaudysim jūsų vasaros įspūdžius, visas taisyklės rasite rc.lt, bet daug daryti nereikia. Tiesiog, kai turite kokį nuotykį arba ruošitės kažkur keliauti ir pilate, kurą neišmeskite čekio, tą pačią dieną, kai pilates, užregistruokite jį rc.lt ir gali būti, kad jums pasiseks, jums paskambinsime ir padengsime tas kuro išlaidas, bet jums teks papasakoti, kur keliavote, ką veikiate ir tos istorijos, kai kurios paprastesnės, kai kurios įdomesnės, bet visas labai labai smagios. Šiandien turėjome Modestą, Aureliją ir Viktoriją, tai paskutinioji Viktorija, su kuria bendravau aš, dabar keliauja su vyru po Latviją, jau juda link Lietuvos, turėjo nuostabų romantišką laiką, miega automobilyje miške, maudynės jūroje, o vaiką irgi pasiims iš Karpynės, sakė, kuris atostogavo savo stovykloje. Žodžiu, labai tokia romantiška, graži istorija man šiandien pasitaikė. Dar kartelį linkėjimai visai jų šeimai, o jūs nepamirškite, turėkite kažkur omenyje, kad to čekio neišmestumėt. Mes susigirdėsime Liepos 6. Šventinę dieną, leisiu kartu su jumis, o kol kas palinkėsiu jums nesušlapti gero oro ir smagaus ilgojo savaitgalio.

0: Afrika.
1: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
2: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
4: Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: 19 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Seime šią pavakarę registruota naujosios vyriausybės programa. Paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus kabinetas žada prioritetą teikti oro gynybos stiprinimui, sukurti veikiančią visuotinės gynybos sistemą, kovoti su dezinformacija ir bandymais pakenkti demokratijai, rūpintis valstybės registro duomenų apsaugą, peržiūrėti viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų reguliavimą. Programoje daug kalbama apie pagalbą šeimoms, be kitoko numatoma didinti vaiko priežiūros išmokas, vaiko pinigus, paramą gausioms, vaikus su negale auginančioms, vieniems vaikus auginančių tėvų šeimoms. Iki 2027 pabaigos norima įvesti nemokamą visų pradinukų maitinimą. Dabar nemokamai valgo prieš mokyklinukai, pirmokai ir antrokai. Taip pat planuojama didinti neformaliojo vaikų švietimo krepšelį, o iki mokyklinio ugdymą padaryti prieinamų vaikams nuo pusantrų metų. O šį ryt premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui tvirtinti pateikė suformuotąją vyriausybę. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Ministrų kabinete nutarta palikti užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, krašto apsaugos Robertą Kauną, švietimo Ramintą Popovienę, ekonomikos Edviną Grikšą, teisingumo Ritą Tamašuninę, susisiekimo Jūrą Taminską. Tuo metu finansų ministrų teikiamas Taurimas Valys, kultūros Lukas Alsys, vidaus reikalų Martynas Katelynas, buvusi premjerė Inga Ruginienė grįžta dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, o aplinkos ministrė teikiama Ieva Andriulaitytė. Dar Gitanui Nausėdai tvirtinti teikiami ir vardan lietuvių siūlyti kandidatai. Į sveikatos apsaugos ministeriją Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, o energetikos Lukas Savickas.
0: Lenkijos pasieniečiai sulaikė vilkiką, kuriuo iš Lietuvos gabenti 54 neteisėti migrantai. Kaip skelbama, visi jie gražinti Lietuvai, o vėliau bus perduoti Latvijai, iš kur ir atvyko. Lenkijos pareigūnų duomenimis vilkiko puspriekabėje slėpėsi užsieniečiai iš Pakistano, Afganistano ir Bangladešo, o pats vairuotojas Rumunijos pilietis. Pažymima, kad tokių didelių grupių sulaikymai itin reti, dažniausiai keliauja po kelis ar keliolika neteisėtų migrantų. Prasidedant ilgajam savaitgaliui pajūryje ir kitose šalies kurortuose laukiama poilsiautojų antplūdžio. Pasak Delfi, nors sinoptikai didelės šilumos nežada, kai kur rasti nakvynės vietą jau sudėtinga. Didžiausias, kone 100% užimtumas prognozuojama bus Neringos kurortiniuose miesteliuose. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia ketverios rungtynės. Kaip tik šiuo metu Telšiuose prasideda akistata tarp vietos Žiūko ir Kauno Žalgirio. Rytoj Panevėžys namuose žais prieš Kauno rajono Hegelman, sekmadienį Šiauliai priims Vilniaus Žalgirį, o pirmadienį Liepos 6-ąją Marijampolėje susitiks vietos Sūduva ir Vilniaus rajono Transinvest. Pasak sinoptikų, ilgai šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Panašiai ir sekmadienį bei pirmadienį Liepos 6-ąją. O šiuo metu Klaipėdoje 17, Kaune ir Šiauliuose 20, Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 22 laipsniai.

0: vieta. Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
1: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

emocijos, adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičio ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Bilietai ticketmarket.lt ir renginio vietose.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui tvirtinti pateikė suformuotąją vyriausybę. Joje nutarta palikti 6 likšelinius ministrus. Užsienio reikalų Kęstutį Budrį, krašto apsaugos Robertą Kauną, švietimo Ramintą Popovienę, ekonomikos Edviną Grikšą, teisingumo Ritą Tamašunienę, susisiekimo Jūrą Taminską. Tuo metu finansų ministrų teikiamas Taurimas Valys, kultūros Lukas Alsys, vidaus reikalų Martynas Katelynas. Buvusi premjerė Inga Ruginienė grįžta dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, o aplinkos ministrė teikiama Ieva Andriulaitytė. Dar Gitanui Nausėdai tvirtinti teikiami ir vardan lietuvių siūlyti kandidatai. Į sveikatos apsaugos ministeriją Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, o energetikos Lukas Savickas. Nausėda dėl vyriausybės sudėties žada apsispręsti per kelias dienas. Šią pavakarę Seime registruotas ir naujosios vyriausybės programos projektas. Jungtinės valstijos įspėjo Lenkiją, kad šio šalies teritorijoje Rusija planuoja surengti ginkluotą provokaciją, rašo The Telegraph. Pažymima, esą taip Maskva nori patikrinti NATO ryštą, priversti vakarų sąjungininkus sustabdyti paramą Ukrainai. Provokacija, esą, galėtų būti surengta per artimiausius mėnesius, o tarp galimų scenarijų – dronų ar raketų smūgiai į kritinį infrastruktūrą, Rusijos ar Baltarusijos kariuomenės įsiskverbimas į šalį ir panašiai. Lenkijos naujienų portalas Onet, remdamasis prezidentūrą ir timai šaltiniais, pažymėsa Vašingtonas apie tokį Rusijos planą Varšuvą įspėjo jau ne kartą. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,74 €, benzino 1,65 €. Tai keliais centais mažiau nei vakar. Taip pat nežymiai atpigo ir suskystintos naftos dujos. Dabar litras kainuoja vidutiniškai 76 centus. Brent naftos kaina rinkoje siekia kiek mažiau nei $72 už barelį. Sostinėje prasidėjo Lietuvos moksleivių dainų šventė. Keturioms šventinėms dienoms į Vilnių atvyko maždaug 24 tūkstančiai dalyvių, dainininkų, šokėjų, muzikantų. Taip pat darbuojasi šimtai savanorių ir organizatorių. Vykti renginių žiūrovai raginami viešuoju transportu. Jis Liepo 6-ąją Vilniuje, o taip pat Kaune bus nemokamas. Įvairių renginių šį savaitgalį gausu visoje šalyje. Joniškėje, Radviliškyje ir Šakiuose rengiamos miestų šventės. Kernavėje gyvosios archeologijos dienos. Taip pat šį savaitgalį rengiamas Baltijos dvarų festivalis. Lietuvoje duris lankytojams atvers 19 dvarų ir viena pilis. Ten vyks ekskursijos, koncertai, degustacijos. Pirmadienį Liepo 6-ąją visoje Lietuvoje bus minima Karaliaus Mindaugo, o kartu valstybės diena. Be kitako, 21 valandą bus giedama tautiška giesmė. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.